0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hey, hey, det er Belush.
10: Hvad så der? Doma her.
9: Det er min nye single.
10: Nye single.
9: Powerhit på Radio ABC.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider.

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Søndag annoncerede USA's præsident Donald Trump, at amerikanerne nu vil hjælpe de mange strandede skibe ud. Det er en operation, der blandt andet involverer 15.000 soldater. Nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme.
2: Temperaturen lige nu 4 grader.

0: Godmorgen, Stefan.
1: Godmorgen, Freja.
0: Og velkommen til...
1: Signe
0: er her. Ja, Signe er her. Hun er desværre syg i dag.
1: Ja, det...
0: Og sådan er det jo, man bliver ramt en gang imellem.
1: Det, jeg elsker vores kollegaskab, vi har, det er, at ofte så kalder vi den dagen før.
0: Ja.
1: Inden sagde i går, den er ikke helt god, den her.
0: Ja, vi må lige se på det i morgen.
1: Og jeg føler, vi andre også gør det samme. Sådan, nej. Og så kommer det.
0: Ja, ja.
1: Det jeg siger, jeg er okay fra i dag. Jeg bliver ikke syg
0: godt,
1: i morgen.
0: Det er godt, det er glad
1: for. Hvordan har du det? Bliver du syg i morgen? Kan du mærke det?
0: Nej, jeg vil jo bare sige, at jeg kommer glad og frisk i morgen.
1: Okay. Ej, men nu prøv jeg. Vi gider ikke at snakke om onsdag. I dag er det jo tirsdag.
0: Det er rigtigt.
1: Og i dag stiller vi spørgsmålet. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
0: Jeg tror, det var i sidste uge, vi snakkede om det der med, hvad er den ting, der kan gøre din dag... Altså, der kan redde din dag, der kan gøre din dag god. Og vi bliver simpelthen også lige nødt til at kigge på den modsatte, fordi vi må ikke underkende, at nogle gange, så er der altså også bare noget, der nærmest kan slå os helt ud, selvom det er nogle små, fjollede ting måske.
1: Jeg hørte et eller andet sted med, at hvis man ikke får sovet ordentligt,
0: er
1: så er det noget med, at det, der kan ødelægge ens dag, eller ens evne, det er blandt andet, at man er utrolig dårlig til at tage gode beslutninger og være god ved andre mennesker.
0: Ja.
1: Så til dig, der ikke har sovet ordentligt i dag, du kommer til at svare anderledes, end hvis du havde sovet igennem.
0: Fuldstændig. Ja, og også med små børn. Vi kender det, og hvad er det er.
1: Yes. Ja.
0: Nu synes jeg bare, vi skal gå i gang.
1: Ja, tak.
0: Morgenkammeraterne er klar den her tirsdag morgen med lidt Sabrina Carpenter. Her med Tirs.

0: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: AABC. Powerhit. Powerhit.
13: Hey, hey. Det er Belush.
14: Hvad så der? Doma her.
13: Det er min nye single.
14: Min single.
13: Powerhit på Radio ABC.

0: boss. Baloush og Omar med 24 her på Radio ABC.
1: Tada! Tillykke, du har vundet noget. Ikke super tilbud på Temu, men derimod et gratis højdepunkt for gårsdagens program, hvor vi præsenterede dette tema. Morgenkammeraterne spørger, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Og lad os da bare hoppe ud i det, om det. Altså, jeg føler altid, at vi skal sammenligne med dig, Freja, der har klippet en hæk på 2 måneder med...
0: Okay. Med en rosensaks.
1: Med en rosensaks.
2: Så ja. Føler jeg ikke helt Anja hamler op, men hun er tæt på. Bundet knuder på et hårstrå.
0: Det er faktisk også en ret hyggelig ting.
1: Med eller fingrene, eller hvad?
2: Hårstrå.
1: Ja, men
0: ja, jeg tror meget,
3: det vil jeg gætte på, ja.
0: Ja. Jeg gør det meget med sådan græsstrå, hvis jeg er udenfor.
1: Og det er lidt, det er lidt tykkere end et hårstrå.
0: Ja, det er det, helt sikkert. Helt sikkert.
3: Det er vildt.
0: Helle, hun skriver, her listen er lang. Men at pusse vinduer midt om natten.
3: Hvad?
1: Ej, det kan man jo også.
0: Skille alle strømpepar ad og samle dem igen.
3: Ja.
0: Det er også en måde at gøre det på.
3: Ja.
0: Ja, og hygge sig med det.
1: Sådan. Okay. Lene har rengjort fjernbetjeningen til TV'et med en vatpind. Ej, det synes jeg er nice.
0: Det bliver bare, den bliver lækker. Altså, ja, den bliver dejlig
3: den,
0: ren.
3: Den bliver rigtig ren.
0: Ned i alle huller.
1: Jeg kan ikke godt at vide, ligesom man kan tage de her testen, hvor meget afføring eller et eller andet, der er sådan på noget. Jeg kan ikke vide, en fjernbetjening, hvor meget
0: Steffen.
1: Skidt og snavs og chips og puha, der bare er på den.
0: Ja. Det vil jeg ikke vide.
1: Jamen, nu har jeg blandet tanken her. Undskyld, det beklager jeg.
3: Lisette, hun fandt ud af, at hun kunne vende mønter på maven.
0: Ej, hvad?
1: ikke bare lave den der bølge med, men også kunne vende mønterne.
0: Lisette, hvis du har lyst, send lige en video. Det vil jeg faktisk rigtig gerne se.
1: Lidt mere populær end fjernbetjening, kan jeg.
0: Christian, han skriver, tog mine vandrestøvler på og gik fra strømmen til Allingåbro af jernbanen og hjem igen midt om natten, fordi jeg ikke kunne sove.
3: Det...
0: Så der er noget det der med at gøre noget midt om natten, hvis ikke lige man kan falde i
3: søvn. Det er at gå midt om natten. Bare lige gå på en vandretur midt om natten.
0: Ja, det synes jeg,
1: det er en somnia, der kan få de fleste ting til for folk til at gå mok, ikke?
0: Jo.
1: Jorden siger, klippet mit hår, dog ikke så mærkeligt, men nok mere bare dumt.
0: Tone bare gået ud til spejlet og tænkte, klip.
3: Jamen, så... Ja, det kunne være sjovt.
1: Så jeg vil da gerne ligne Leonardo DiCaprio.
3: Så fortryder du, når man skal på arbejde dagen efter.
0: Ja, det gør man nok.
2: Så er der Vianna, der skriver, jeg brugte en pincet til at plukke hår på mine ben.
0: Okay, det tager også noget tid.
3: Nu er vi oppe på Freja.
0: Ja. Det kunne jeg måske også finde på. Hvem er
1: crazy.
0: Den sidste, vi når nu, det er Martin. Og ja. Stefan, du må lige kunne svare os på, om det her det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Få en tømmerlus og forstudet mine ting dernede, da jeg fik den idé at trække en badekarsprop op med den. Kan man det?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Jeg sidder bare og tænker, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Jamen, det kan jeg heller ikke.
1: Har det været sådan en sugekoppe med forhuden, eller så har han
0: lige sådan... Nej, stop! Det var for mange detaljer.
1: Nej, det er bare for at tænke sådan noget, er det realistisk?
3: Vi behøver jo ikke at vide, hvordan han har gjort.
1: Altså, jeg vil bare sige, det er ikke fordi, vi mænd kan lave sådan en sugefunktion med den. Det tror jeg altså ikke, vi kan.
0: Sådan i stykker.
1: Så lad mig sige sådan, Martin, hvor er det vildt, du fik en tømmerlus af det.
3: Og forstud.
1: Ja. Kan man forstå den overhovedet?
3: Det vidste jeg. Det ved jeg da ikke.
0: Det er dig, der skal svare på de her spørgsmål.
1: Men Martin har måske gået til lægen, og så har lægen sagt, den er helt galt. Jeg har fået en tømmerlås.
0: Hvad har du lavet?
3: Nu skal du lige passe
1: på. Har du lavet proppen?
0: Nej.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne. Morgenkammeraterne. På ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune har forvaltningen udarbejdet et udkast til parkeringshusstrategi for Randers Midtby. Strategien er et planlægningsværktøj, der udpeger mulige lokaliteter til fremtidige P-huse, der kan udvikles og realiseres, når behovet opstår. Forvaltningen har identificeret 5 mulige lokaliteter, som i dag allerede udnyttes til parkering. Det gælder P-hus City, Laksetorvet, Hvidemølle, Vestervold og Thors Bakke. Desuden er der i forbindelse med flodbyen planer om etablering af P-huse på både Brotoften og Boldværket. Miljø- og teknikudvalget ventes at godkende parkeringshusstrategien i dag. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder som i går flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken.
2: Kig på vejret i dag, tirsdag den 5. maj. Det bliver med nogen eller en del sol, og der kommer perioder med mere skydevejr. Temperatur op til 15 grader. Og på nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 5, Maja og Randers 6 grader.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
8: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Rosa og Artie Artie med Bliv Hvor Du Er, og her er det morgenkammeraterne, som nu lige giver dig et morgenboost, men vi starter livet lidt anderledes, end vi plejer.
1: Nå, hvad med vi? Hvorfor det? Hvad sker der? Hvad skal du? Nu er jeg forvirret.
0: Jamen, vi skal lige hælde lidt ned i tempo her, fordi når du går ud for døren her om morgenen, vi ved, at det er fantastisk at være i naturen. Det er rigtig godt for os. Men der er faktisk noget, som gør os i ekstra, ekstra godt humør, når vi er udenfor. Og især her for vores sommer. Fuglefløjt.
1: Fuglefløjt?
0: Ja.
1: Åh. Oh.
0: Der er nogle forskere, der har været ude og kigge på, hvad betyder det for os, når vi er ude i naturen, og vi hører de her fuglefløjt.
1: Ja.
0: Mm. De spiller altså en helt, helt særlig rolle i vores trivsel, og det gør os gladere.
1: Ja.
0: Det gør os gladere, Stefan.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Hvad siger du?
1: Ej, det er derfor, at du sagde vi. Jeg tænker, jeg er ikke på den der klub der.
0: Kan du ikke lide fuglesang?
1: Jamen, det er fordi, når man har arbejdet i diskoteksbranchen, som jeg gjorde i 10 intense år, så var det altid klokken tak for dag og have en god morgenfest, at jeg tog hjem. Solen bare stod op, og det var der fuglefløjten begyndte at synge, ikke?
0: Ja, ja, okay.
1: Det er for mig forbinder med sådan, at jeg vil gerne sove, men alle andre er på vej op.
0: Ja.
1: Så jeg kan jo egentlig godt lide fuglefløjt, det er slet ikke det. Jeg associerer det bare med noget, hvor jeg tænker,
0: det kan jeg også godt se.
1: Jeg synes, det er ubehageligt.
0: Men jeg vil bare lige kort fortælle om det her eksperiment, der er blevet lavet, hvor der er sådan nogle mennesker, der skulle gå en tur i en botanisk have. Og så blev der målt både på deres mentale velvære, deres fysiske stress, altså puls og blodtryk og stresshormonet kortisol, efter den her tur, hvor de gik rundt. Og alle fik det bedre. De havde lavere puls og bedre blodtryk, og stresshormonet kortisol var altså faldet med 33%. Så det har virkelig altså virket for dem.
1: Er det ikke overrasket? Altså, det er jo, du hører det musik, der kører i baggrunden her, ikke? Og noget med noget fuglefløjt, ikke? Så er vi godt kørende, ikke?
0: Men der er faktisk lidt twist. Fordi man fandt ud af, at dem, det virkede allerbedst for, var faktisk de mennesker, der aktivt lyttede til fuglene. Altså, hvor det ikke bare var baggrund. Hvor de blev opmærksom på sådan, ej, der er en lille fugl, der sidder der. Der er nogen, der fløjter der, du ved sådan. Altså, lyttede efter de der fuglefløjt.
1: Jeg kan høre, hvor boostet var hen, hvad man skal gøre i dag.
0: Så hvis du lige godt kunne tænke dig at lige komme lidt ned i gear. Få lidt mindre kortisol i blodet, lidt mindre stresshormon. Lidt mere mental velvære. Så gå lige en tur og lyt aktivt til fuglen omkring dig.
1: Apropos fugle, ikke?
0: Ja.
1: Så i stedet for at kigge på fugle, så skal man lytte aktivt til fugle.
0: Ja.
1: Med James Brown.

James Brown med Fugle. Jeg har altså lige fortalt lidt i Morgenboost her, at hvis du godt kunne tænke dig lige at få sænket stressen lidt og få lidt mere mental velvære, så er det altså rigtig godt at lytte til Fugle, når man er ude at gå, eller hvor man nu er ude i naturen. Lige med, så kan du også lytte til nyhederne, som altså lige kan give dig en omtænkning på, hvad der sker rundt omkring den her dag i dag. Først, så skal vi lige have lidt Harry Styles. Og her bliver det med American Girls.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune har forvaltningen udarbejdet et udkast til parkeringshusstrategi for Randers Midtby. Strategien er et planlægningsværktøj, der udpeger mulige lokaliteter til fremtidige p-huse, der kan udvikles og realiseres, når behovet opstår. Forvaltningen har identificeret 5 mulige lokaliteter, som i dag allerede udnyttes til parkering. Det gælder P-hus City, Laksetorvet, Hvidemølle, Vestervold og Thors Bakke. Desuden er der i forbindelse med flodbyen planer om etablering af P-huse på både Brotoften og Boldværket. Miljø- og teknikudvalget ventes at godkende parkeringshusstrategien i dag. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldne under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken.
2: Et kig på vejret i dag. Det bliver forholdsvis solrigt, men der kan altså komme perioder med skydevejr og temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft og Grenaa 5, Maja og Randers 6 grader.

0: Tame Impala og Gianni med Dracula, du lytter til Morgenkammeraterne her den her tirsdag. Klokken den er 6:07.
1: Og jeg vil bare sige...
0: Hvad vil du sige?
1: Radio ABC kan måske i fremtiden redde liv.
0: Det, okay.
1: Vi kan være det vigtigste for, at du undgår brand i hjemmet.
0: Brand?
1: Ja.
0: Jeg er simpelthen nødt til at spørge, hvordan?
1: Hvor starter man? Der er et amerikansk startup-firma, som mener, at man kan erstatte de der vandsprinkler, der er placeret i loftet i hjemmet, med en kasse, der kan levere lavfrekvente lydbølger, som skal kunne slukke flammer.
0: Hvad?
1: Mm-hmm.
0: Kan man slukke flammer med lydbølger?
1: Åbenbart. Jeg var lige inde og se firmaet. Det hedder Sonic Fire Tech.
0: Ja.
1: Og når man er startup, så er det ikke, så er produktet slet ikke klar endnu. De har selvfølgelig lavet sådan en video, der viser sådan en mindre køkkenbrand, hvor de lige sådan får, på få sekunder får slukket med den her lyd flammerne.
0: Ej, hvad?
1: Og det lyder så sejt, indtil jeg sådan tænkte, okay, hvor godt er det? Ja. Og så fandt jeg ud af, at der var fikset lidt ved videoen, og folk ude at sige, at det er klassisk. Det er tv-shop-finden. Det ser så fedt ud, indtil man finder ud af, det er ikke særlig dokumenteret, det her. Det er meget mere komplekst med branden. Det er jo ikke bare sådan, flammer er jo ikke altid sådan, de står jo ikke altid bare fremme i midten og siger, kom og sluk mig.
0: Nej.
1: De kan jo godt placere sig sådan over hjørnet og sådan noget, og starter lidt med noget røg.
0: Men det virker at bruge lydbølger.
1: Det kan have en effekt, ja.
0: Ja. Jeg synes, det er vildt. Altså, jeg kan huske, at jeg også har læst noget med, at man jo også i nogle terapiformer på hospitalet bruger lydbølger. Mm. Fordi det også kan gå ind og gøre nogle ting i kroppen. Det er lidt et overset medie, føler jeg.
1: Det er også meget vigtigt, at man tager den rigtigt. Hvis man sådan tænker, nu skal vi lige ind og få Jens, der er blevet opereret, har lidt stress i kroppen, han skal lige have noget meditationsfrekvenser. Og så kommer man til at aktivere, at vi slukker branden frekvenserne.
0: Ja, det er nej.
1: Ja, det er også derfor, jeg siger Radio ABC. Det kan være fremtiden, det er, at i stedet for en reklameblok, så køber vi lige sådan en service.
0: Brandslukning.
1: Vi slukker lige en brand.
0: Ej, det kunne også være vildt nok.
1: Det var det.
0: Jamen, det er da spændende at se, hvordan det udvikler sig.

0: did it again. Tyler, og nu også Sara Larsson, står hit her på Radio ABC. Vi håber, du kommer godt om og er klar til dagens udfordringer.
1: Mm. Og det er jo faktisk en lidt særlig dag, det. Vi var også lige inde om, og det går at lige vende det, men det er jo faktisk en lidt speciel dag i dag, og især måske med de ting, der sker rundt omkring i verden, er det noget, vi lige skal nå at runde. Det gør vi altså også lige om lidt.
0: Skal vi snakke om krig, eller hvad?
1: Ja, vi skal jo snakke om det modsatte.
0: Nå, afslutning på en krig. Nu er jeg med. Yes.
1: Først er det ved at have det med Lady Hear Me Tonight. Lady.

0: denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Det kan ikke være noget stort. Det kan være en lille gåtur i den friske luft, det kan være en kop kaffe i solen, eller bare et øjeblik, hvor du lige lægger mærke til, at vi er i noget super værdifuldt. Vi kan jo gøre det, vi vil. Vi er
1: freedom.
0: Frie. Og det håber vi virkelig, at vi bliver ved med at være. Så det er sådan lidt en eftertænksom dag i dag, tænker jeg. Hvis man lige har lyst til at gribe den energi.
1: Og ikke den der YOLO-agtige, men sådan sæt pris på det, please.
0: Ja, lige præcis.
1: Det var tirsdagstippet.

0: Sombra med Homewrecker. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, og vi har jo lige snakket om, hvilken dag det er i dag.
1: Befrielsesdagen.
0: Det er nemlig den 5. maj, befrielsesdagen, og det er, ja, vi har også lige givet lidt anledning til måske sådan lige at dykke ned i, at vi er frie, vi kan gøre, hvad vi vil, vi er ikke i krig på nuværende tidspunkt i Danmark, og det er vi rigtig glade for. Så lad os endelig lige sådan tage det ind og nyde, at vi er, hvor vi er. Vi kan gøre lige, hvad vi vil.
1: Og man kan gøre det på mange forskellige måder. Lidt senere i programmet, der præsenterer vi spørgsmålet, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge din dag? Det er altså bare fedt, man. Og det er fedt, man kan sige det højt, uden at der er nogen, der kommer til at sige, det må du ikke sige højt offentligt, ja. Det der. Men det kan også godt være, at man bare skal smide lidt igennem. Og her er musikken, som man kan forvente af Radio ABC klokken 7.27.
0: Ja.
1: Vi er i et frit land. Her er det smadrede udgaven af Déjanté, klassiker fra Kate Ryan. Du tænker.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune har forvaltningen udarbejdet et udkast til parkeringshusstrategi for Randers Midtby. Strategien er et planlægningsværktøj, der udpeger mulige lokaliteter til fremtidige P-huse, der kan udvikles og realiseres, når behovet opstår. Forvaltningen har identificeret 5 mulige lokaliteter, som i dag allerede udnyttes til parkering. Det gælder P-hus City, Laksetorvet, Hvidemølle, Vestervold og Thors Bakke. Desuden er der i forbindelse med flodbyen planer om etablering af P-huse på både Brotoften og Boldværket. Miljø- og teknikudvalget ventes at godkende parkeringshusstrategien i dag. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken.
2: Det bliver en solrig dag i dag, men også med perioder med lidt skydevejr. Temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenaa, Maj og Randers, 7 grader.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
5: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Husk at handle lokalt.
8: Avning, Avning, du har bare alt. Tag en tur til Avning og sig god dag.
7: Tak fordi du handler i Avning.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Du lytter til ABC.

0: Jeg var det Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Nogle gange.
0: Så kan vi mærke det.
1: Ja, så kan man mærke sommeren.
0: Ja.
1: Og nogle gange så bliver man mindet om, at den danske forårssol, den er lækker. Men temperaturen er altså kun 6 grader udenfor.
0: Det er rigtigt.
1: Og det kan være, det er det, der skal til. Men det kan også være en dårlig besked eller timing fra morgenen, hvor man har fået det forkerte ben ud af sengen, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Der skal ikke så meget til. Så kan man mærke, så ulmer irritationen. Nærmest hadet.
0: Ja.
1: Derfor præsenterer vi spørgsmålet nu, hvor vi skal hate. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
0: Mm.
1: Hvad tænker du, Freja? Fordi jeg ved, du er altid meget sådan en positivitet frem for alt.
0: Ja, men det prøver jeg da på at være.
1: Men
0: jeg har helt klart også ting, der kan ødelægge min dag. Jeg tror, jeg har sådan to ting, som tit kan ødelægge min dag. Dårlige nyheder. Altså, jeg hader at læse nyheder, som er sådan forfærdelige. Altså, nogen, der er kommet til skade, eller der er sket noget med et barn, eller sådan noget, så er jeg dårligt 4 dage, eller sådan noget. Det kan jeg slet ikke være i.
1: Nej, okay.
0: Altså, der sker sådan nogle helt forfærdelige ting. Sådan, det har det rigtig skidt med. Og så er jeg ikke så god til, når jeg vil sige, jeg er sådan lidt dårligt til kritik.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det ja.
1: Vi har været sammen 4 år.
0: Så hvis jeg sådan kommer med et eller andet, jeg har en idé eller et eller andet, og der er nogen, der er sådan, er det nu smart, eller er det nu en god idé, eller sådan noget, så kan jeg gå sådan, du ved, sådan spekulere over det virkelig lang tid.
1: Mm.
0: Og så kan jeg virkelig sådan få spundet mig selv ind i noget, hvor jeg bare bliver dårlig humør.
1: Altså. Han er ude på at slå mig ihjel.
0: Ej, ikke sådan noget.
1: Eller i hvert fald bare sådan, han er i hvert fald ikke på mit hold, hvis han ikke holder med mig. Må jeg komme med en, der sådan er lidt mere simpel?
0: Ja.
1: Jeg kan få ødelagt en dag på grund af sport.
0: Nå, ja.
1: Fordi lige nu, der er der et mesterskab i Superligaen, der er ved at blive afgjort. Der er også et fodboldhold, som er i den by, vi sender fra, som kæmper for overlevelse.
0: Ja.
1: Jeg har et engelsk fodboldhold, som også er ved at rykke ned. Jeg vil sige sådan, emotionelt kan jeg oprigtigt mærke, at der skal en tabkamp uopgjort, et eller andet, det sidder i kroppen.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om man vil sige, det er en lille ting, men det er jo igen.
0: Jo.
1: Nu fik vi lige del, hvad vi tænker. Skal vi sende den videre?
0: Det synes jeg.
1: 28, 36, 12, 12. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag? Kom med en god begrundelse også, hvorfor. Skriv eller ring nu.

0: kan altså godt høre, at det er Anton Westerlind, der har produceret det her nummer. Ham kan du øvrigt opleve til ABC Beats Party med DJ-sæt. Her var han altså bag knapperne på Låst Inde, ny musik fra Lamin hos Morgenkammeraterne.
1: Lige nu der vil vi give os selv lov til at brokke os lidt. Vi vil nemlig spørge, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
0: På befrielsesdagen, der kan vi jo gå ud og sige, prøv at høre, vi kan være frie, vi kan sige, hvad vi har lyst til.
1: Yeah.
0: Uden der er nogen, der overvåger os. Officielt i hvert fald. Vi vil bare tage den første besked.
1: Hvad skal det?
0: Mette siger, når folk ændrer i planlagt aftaler i sidste sekund.
1: Åh, det er heller ikke godt.
0: Jeg ved i hvert fald, hvis jeg siger til dig, kan vi lige udskytte vores møde 10 minutter, så kigger du på mig og tænker, det har jeg mentalt ikke
1: forberedt. Så kigger jeg på dig, så siger jeg, okay.
0: Så siger jeg, okay. Og så ved jeg bare, hvad for en stemme der er til mødet. Men
1: Nej,
0: det passer ikke. Det passer ikke.
1: Marianne skriver, hvis jeg ikke kan få morgenkaffe. Ja, det kan også være det hårdt.
0: Jeg kan jo mærke, når vi får morgenkaffe, altså det har vi jo rutine på.
1: Ja, har vi.
0: Jeg kan mærke, at humøret bliver bare lidt bedre bagefter.
1: Ja,
0: vi skal starte lidt tidligere, kan jeg mærke. Henrik siger, telefonsælger for 3 mobil. Er det, fordi han har været i sådan en bilkab, hvor der har sagt, ej, må jeg lige...
1: Det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke fan telefonsælger. Jeg lader også bare spørgsmål. Jeg har ikke tid. Nej, farvel. Patrick, han skriver, hvis min kone glemmer at kysse mig, farvel om morgenen. Ja.
0: Det er meget cute, ikke?
1: Jo, men også hvis man ikke får et kys, når der er nogen, der kommer hjem. Hvis min mand kommer hjem og lige sådan har travlt med alt muligt andet, sådan lidt, hallo?
0: Jeg synes, det er dejligt. Patrick kan bare sige, min dag er ødelagt. Hvorfor? Min kone gider at kysse mig.
1: Okay.
0: Så er der en besked fra Maria, der skriver, langsom biler, langsom mennesker i trafikken eller i offentlig transport, hvis jeg kommer for sent, er hele min dag ødelagt.
1: Ja, okay. Det er også træls. Det er virkelig træls. Så har vi Birgit, som skriver, dårlig fodboldkommentator. Det må du kunne sige noget om.
0: Ja, der er nogle gange, hvor de ikke altid er så objektive, og så nogle gange så siger, ja, det er tydeligt, der er straffespark der. Og så er der altså dobbelt besked, fordi vi har både fået en fra Kasper, der skriver idioter, der ikke holder til højre på motorvejen. Ja. Og en besked fra Martin, som skriver folk, der siger stik. Og ikke steak.
1: Åh, ja.
0: Det er en stik.
1: Ja, det er også rigtigt. Så den sidste, vi når nu, det er Rune, som skriver, hvis jeg skal skide, inden jeg skal møde på arbejde, uden at få løn for det. Det forstår jeg ikke.
0: Det kan jeg godt relatere til. Kan du have den forklaret?
1: Ja.
0: Det er fordi, at Rune kan godt lide at skide gratis på arbejde. Det er fordi, han sidder på lokum, og så får han jo løn for det. Så han synes, det er helt ufærdeligt, hvis han lige skal lave puha, lige inden han skal på arbejde. Fordi så ved han, det får han jo ikke. Det er jo ikke en gratis pause.
1: Ej, undskyld. Så han har en dårlig dag, hvis han skal skide uden at få løn for det.
0: Har du aldrig tænkt sådan, når du går på toilettet?
1: Nej, jeg har ikke.
0: Nå, okay. Godt nok. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag? Tak for at være med og være en del af kammeratskabet den her tirsdag. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
1: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far? Der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det her er Radio ABC.
6: ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune er en centerleder for virksomhedsservice og rekruttering blevet fyret, endnu inden hun nåede at tiltræde et nyt job som erhvervschef i kommunens nye erhvervsenhed. For kommunen valgte at droppe chefstillingen som led i en ny ledelsesstruktur. Ifølge kommunaldirektør Jesper K. Schmidt blev beslutningen truffet efter en samlet vurdering. Lederen, der aldrig fik sit nye chefjob, er nu helt fratrådt efter mere end 10 års ansættelse ved Randers Kommune. Og medarbejderne i den nye erhvervsenhed skal i stedet referere til kommunens erhvervsdirektør. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver Rejsekort og Rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort-billettyper bliver klar senere.
2: Trafikupdate i samarbejde med Svaneglas, glasleverandør og klarmester siden 1928.
3: Der har været et uheld på motorvej E45. Fra Horsens mod Aarhus, det er mellem Skanderborg Nord og Aarhus Syd. Der er altså et spor spærret, så to spor farbare. Og der er politi og redning på stedet. Så også lige kig på vejret i dag. Det bliver en solrig dag, men også med mulighed for lidt skydevejr. Temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenaa, mig og Randers, 7 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er...

0: Annika med Livsforladt. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klokken er 8:06. Og
1: modsat Annikas ekskærester, så er der masser af liv her i studiet.
0: Der er masser af liv, og der kommer også til at være masser af liv på stranden i Grenå den 11. juli. Og det er jo, fordi vi holder ABC Beach Party. Og billetsalget er altså startet. Det har faktisk kørt i ret lang tid efterhånden.
1: Det går godt, kan jeg fortælle dig.
0: Du kan altså købe din billet på beachparty.dk, og billetten koster kun 150 kroner plus gebyr.
1: Og det er jo den almindelige billet.
0: Den almindelige billet.
1: Der er stadigvæk lidt få af de mere eksklusive VIP-billetter. De koster 1.200 kroner, men så får man også eget VIP-område, hyggelig lounge, der er nogle bar, toiletterne er ens, ens eget, der står ikke navn på.
0: Du får dit eget til.
1: Ja, alle VIP-tisserne kan være over et område, og så er der jo også den her, tribune, hvor man altså lige kan få lov til at se artisterne, hvor man bare har det helt store overblik. Det er virkelig, virkelig nice. Og hvis man er sådan lidt, yes, jeg skal være VIP, men hvem kommer ind, jeg spiller til festen? Så kan jeg kan lige name drop. Tessa, Ude af Kontrol, Kato, Anton Westerlin, Mille, City Dada Day og Omar.
0: Der kommer også Justy, 8Ball, Bachiba, Bav, Darlin, Hedegaard og Jackstyle. Og så kommer der også en vis her Albert Heath.
1: Og ham med Horsens.
0: Og for lige sådan at få lidt stemningen af, hvad man kan komme til at opleve til Beach Party, så synes jeg altså lige, vi skal høre ham her med Daisy. Du kan altså læse meget mere på beachparty.dk.

0: Albert Heath med Daisy. Du kan altså opleve ham lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.
1: Jeg har faktisk lige slidet ind i hans DM, mens vi spiller Daisy. Bare lige for sådan en, fordi han har været på besøg nogle gange. Han er simpelthen så rar en fyr. Så jeg tænker, kunne det være... Hvis nu... Du skal selvfølgelig sige ja tak, samtykke til det hele, ikke? Er det okay, jeg inviterer ham i studiet?
0: Det må du godt.
1: Okay. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Det er ikke sikkert, at det bliver den her uge. Det kan være, han er lidt travlt, men vi prøver lige næste uge og næste uge igen. Fra Albert Heath til en historie, hvor jeg fortæller om en familie, som har besluttet sig for at slå hele familien sammen i et hus.
0: Okay.
1: Og vi snakker altså 16 mennesker.
0: Hold da op. Det er en stor familie.
1: Hvorfor? Og mest af alt, hvorfor jeg kan relatere til det.
0: Okay.
1: Det kan man høre efter.
0: Spændt.
1: Ja, det bliver godt. Ja. Calvin Harris først til tirsdagen med One Kiss.

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: 19 minutter over 8. Her er det morgenkammeraterne, og det var Alex Warren med Fever Dream.
1: Abyssaland, det er vores sindområde. Og ja, der finder man blandt andet en dejlig by, der hedder Kolin.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg ved, at St. Clara er jo opvokset i Kolin og fortæller, at de har en god gade på 2 meter.
0: Okay, det var ikke meget.
1: Jeg tror ikke, hun synes nødvendigvis, det var den fedeste by. Men vi elsker Kolin, og vi elsker også, at man kan møde Melanie og Selina, som jo er søskende, som har besluttet sig for, at de skal have rigtig meget at gøre med hinanden.
0: Mm.
1: For de bor nemlig i samme hus.
0: Okay.
1: Og det er altså med mænd og 7 børn i alt, og flere på vej.
0: Hold op.
1: Og ambitionen er også, at børn, forældre, bedsteforældre, de skal altså samles i samme hus. Altså 16 mennesker.
0: 16?
1: Yes.
0: Ej, okay. Det er op rigtig mange mennesker. Er der en bestemt grund til, at de vil bo så mange mennesker sammen?
1: Ja, fordi for dem er det ikke sådan lidt bare at bo sammen. Det er sådan at leve sammen. Det vil sige, at de hjælper hinanden, de har et fællesskab. Og hvis nu for eksempel der er et barn syg, jamen, så er der andre, der træder til at hjælpe og så videre. Det er smart. Så det er sådan, det er den ene grund. Den anden er, at der er jo selvfølgelig også noget med økonomi og noget med udgifter. Det er lidt lettere.
0: Træfølgelig.
1: Også sådan at lige kan frigøre noget tid til børn og så videre, fordi der er så mange hænder, det, kan man sige, ikke?
0: Jo. Det kunne jeg nogle gange godt bruge.
1: Og det er interessant. Ja, men jeg tror, alle godt kunne tænke lidt ekstra hænder, ikke? Ja, men vil man gerne have dem til at bo under samme tag,

0: Det var bare sådan, det var.
1: Ja.
0: Jeg tror, der er en 13-14 år imellem mig og mine onkler. Så de flyttede jo ret hurtigt ud. Og min bedstefar lever ikke længere. Men bare for at sige, jeg synes, det var genialt. Jeg elskede det. Så jeg var enebarn, men jeg var ikke enebarn, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så jeg synes bare, hvis man tænker, man gerne vil bringe sin familie tættere på, så selvfølgelig kræver det lidt mod, og også, man tænker, at vi køber et hus sammen, ikke? Men altså, flyt sammen under samme tag, du. Det er vejen frem.

Radio ABC, vi giver dig hit, så her var det Mille Hader ikke mig selv sammen med dig. Lige om 3 minutter, så får du en opdatering fra nyhederne, men først Burhan G og Medina med Glem dit nummer.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune er en centerleder for virksomhedsservice og rekruttering blevet fyret, endnu inden hun nåede at tiltræde et nyt job som erhvervschef i kommunens nye erhvervsenhed. For kommunen valgte at droppe chefstillingen som led i en ny ledelsesstruktur. Ifølge kommunaldirektør Jesper K. Schmidt blev beslutningen truffet efter en samlet vurdering. Lederen, der aldrig fik sit nye chefjob, er nu helt fratrådt efter mere end 10 års ansættelse ved Randers Kommune. Og medarbejderne i den nye erhvervsenhed skal i stedet referere til kommunens erhvervsdirektør. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere.
2: Kig på vejret i dag. Det bliver en solrig dag med perioder med skyer og temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt Æbeltøf, Grenaa, Maja og Randers, 8 grader.
3: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
4: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
6: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
7: Hensøj Caravan, det er Jan.
8: Hej far, det er Naja.
7: Ringer du nu også? Hvad så da?
8: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
7: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
8: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
7: Glas, ja. Nye tallerkener
8: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
7: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
8: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
7: Jo, det må vi se på.
8: Det eneste, du snart kan huske, er...
7: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
10: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Fagler Skov og Randers.
9: FOA Randers.
10: Sammen gør vi forskellen.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra Sverige.

0: fuck it.
1: Bella Kay.
0: Og
1: hvad der startede som en testify, lidt med at blive sangtitlen. I love it, I love it, I love it, I love it. Morgen, kammeraterne. 19 minutter ind i.
2: Stefan, jeg ved, at du er madglad. Må jeg ikke godt kalde dig det?
1: Jeg må godt kalde mig en foodie. Det er jeg. Kæmpe mad, ja.
2: Du kan godt lide at se på mad, og du kan godt lide at lave god mad.
1: Jeg kan godt lide at snakke om det.
2: Du kan godt lide at snakke
1: om det. Jeg kan godt lide sådan fortælle halvdelen efter, mens vi spiser aftensmad, hvad jeg har
2: så
1: lavet.
2: Så fortæller du sådan om
1: mad, ja. Hvis jeg tilgik det der, men så valgte jeg lidt mindre væske, det gjorde bare noget mere krævet, og min bedre halvdel hos den. Spis nu bare.
2: Jeg tror, der er mange af os, der har den der sådan, hvis man sidder og kigger på masse feed, altså videoer eller billeder eller et eller andet af fast food, mad generelt, burger, pizza, chokolade og sådan noget, man tænker sådan, det er en dårlig idé, ikke? For så bliver man lækker sulten.
1: Yes.
2: Men jeg kan faktisk fortælle, at forskning viser det modsatte.
1: Mm.
2: Fordi faktisk så hjælper det at se usund mad, og, altså se nogen, der sidder og spiser usund mad, til at modstå fristelsen for selv at gøre det.
1: Okay.
2: Er det ikke lidt crazy?
1: Jo.
2: Der er nogle forskere, som har undersøgt det her og fundet ud af, at det faktisk nærmest kan være sådan en lille mental, sådan en lille hack til at få en slags mental snack, når man sidder og kigger på andre, der spiser sådan virkelig lækker mad. De havde en masse deltagere til at kigge på nogle forskellige videoer, blandt andet nogle chokoladedesserter. Og så skulle de altså forsøge efterfølgende, og så fik de tilbudt chokolade. Og så skulle de så se, hvor mange af de her mennesker, som havde set videoerne, og dem, der ikke havde, altså du ved, sådan, der var to grupper, hvor meget de spiste. Og der var altså dem, der havde set på videoer, at folk, der spiste chokolade, spiste 30% mindre.
1: Det fatter,
2: chokolade, end dem, der ikke havde set på det.
1: Og det fatter jeg ikke, fordi hvis jeg ser en, der spiser en, lad os sige, chokolade fondant et eller andet med blød midte, og sådan tænker jeg bliver instant sulten, når jeg ser det.
2: Sulten, ja.
1: Men altså, hvorfor virker det her så?
2: Jamen, det er jo så også det gode spørgsmål. Det virker simpelthen, fordi at vi delvis tilfredsstilles ved bare at kigge på maden. Det er sådan lidt ligesom, vi spiser med øjnene. Så lysten, den bliver dæmpet, uden at vi sådan rent faktisk selv falder i fælden.
1: Men du siger jo, at du er typen, der bliver mere sulten, når du ser andre spise. Fordi det eneste, jeg kan komme på, det er, hvis jeg ser nogen, der spiser McDonald's eller burger fast food, og man bare kan se, at det er sådan, de smasker, og det er sådan...
2: Ja.
1: Så får jeg heller ikke lyst til burgeren.
2: Jamen, jeg vil sige, for mig personligt er der nok sådan lidt en tosidig del af det. Mm. Jeg tror, jeg har det sådan, at hvis jeg netop bare sidder og ser på nogen, der spiser noget virkelig snasket, sådan noget, så kan jeg godt blive sådan... nej, tak. Hvis jeg er sulten... Så tror jeg ikke, det er en god idé for mig at sidde og kigge på videoer andre.
1: Er det et år siden, at du og jeg, vi havde et program, hvor vi bare snakkede om chips og dip?
2: Ja, det er rigtigt.
1: I samarbejde med Tafel, hvor det endte med, at vi åd så meget chips.
2: Vi kan jo spørge ud, og hvis du lyttede med dengang, fik du så mere eller mindre lyst til chips?
1: Ja.
2: Alle de chips, vi spiste. Ud fra den her forskning, så kan du altså med god samvittighed scrolle igennem med alle de her videoer med saftige burger og pizza og så videre. Og måske endda altså sådan bruge det som en lille... mentale snack.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

0: Robin med Talk To Me. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Dan Jensen taler til dig. Yeah. Det gør han klokken 9. Inden da en fyr, der mange gange har stået på scenen til ABC Beach Party. Det seneste år har han faktisk lige været i Kina.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og har optaget sådan en stor dokumentarserie, som er ved at folde sig ud. Han hedder Rasmus, bedre kendt bare som Hedegaard. Du får ham på Bad Girl nu.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 18+. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18+. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18+, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
18: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
19: Radio C.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune er en centerleder for virksomhedsservice og rekruttering blevet fyret, endnu inden hun nåede at tiltræde et nyt job som erhvervschef i kommunens nye erhvervsenhed. For kommunen valgte at droppe chefstillingen som led i en ny ledelsesstruktur. Ifølge kommunaldirektør Jesper K. Schmidt blev beslutningen truffet efter en samlet vurdering. Lederen, der aldrig fik sit nye chefjob, er nu helt fratrådt efter mere end 10 års ansættelse ved Randers Kommune. Og medarbejderne i den nye erhvervsenhed skal i stedet referere til kommunens erhvervsdirektør. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere.
2: Tirsdag den 5. maj, det bliver i dag med lidt og nogen sol. Der kan også komme perioder med skydevejr, temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Greno, Maja og Randers, 9 grader.
3: A-A-B-C. Power hit, power hit.
4: Hey, hey, det er Belush.
5: Hvad så der, Doma her?
4: Det er min nye single.
5: Nye single.
4: Power hit på Radio ABC.

0: Baloush og Omar med 24, det er altså ABC Power Hit i den her. Du kan godt lide det, kan jeg høre, Stefan.
1: Ja.
0: Du er fan.
1: Jeg synes jo ikke, jeg lægger mærke til teksten rigtigt. Jeg synes bare, det er et fedt beat.
0: Ja, det er det helt sikkert også. Her hos Morgenkammeraterne er vi jo kammerater. Vi har mange kammerater. Vi har blandt andet også en radiokammerat, og det er Emil fra ABC Eftermiddag. Og han får altså besøg af Beach Party aktuelle Darlene.
1: Jeg troede, det var Dalin i starten, men så fandt jeg ud af, Darlene.
0: Ja, og det er, fordi hun hedder Dal, ikke?
1: Jo.
0: Det staves sådan der. Nå, hun har varmet op for Simply Red i Royal Arena, og det var altså med en kæmpe succes. Og den 11. juli på stranden i Grenaa, der skal hun altså lige være med til Beach Party.
1: Og man kan sige, at hun har alligevel en del hits, og selvom hun egentlig ikke står med de største bogstaver på plakaten til ABC Beach Party, så har 25-årige Marie Dahl Jacobsen også lige en ny single på vej, og hun har varmet godt op på TikTok til den. Den hedder Det Hele Værd. Mm. Vi kan ikke spille den i fuld længde, den kommer først på fredag. Men som opvarmning til besøget på fredag hos ABC Eftermiddag, kan du lige få 16 sekunder sang her?

0: kan vi blive enige om, at det her nummer, det lyder super meget af sommer og solskinsvejr.
1: Ja.
0: Og hvis man har sådan en bil, du ved godt, man lige kan åbne en kalæsien og sådan noget.
1: Jamen, fuldstændig. Altså, jeg vil godt sige, at vi er nogen her i produktionen, der har lyttet lidt i smug til den.
0: Vores musikchef, han har nogle tykke døre. Vi kan sjældent høre, hvad han er. Men gang med spiller han så højt, at vi får lov til sådan en passiv lytning.
1: Ja.
0: Og den her sang, Det Hele Verden, kommer vi altså til også. Jeg ved ikke, om jeg kan spoil og sige, der bliver nok også power hit.
1: Måske.
0: Men hvis man lige varmer op til ABC Beach Party, så gå ind på beachparty.dk, og så glæder dig til, at hende her altså kommer til at debutere Darling.

0: sag med Gabriella. Og hvad var det, vi hørte før, Freja?
1: Vi hørte Darling med Rand med Røven.
0: Godt. Hvis man elsker Radio ABC, så ved man, at de gode musik, de gode sange hedder det, de fortsætter selvfølgelig.
1: Stefan, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om noget.
0: Hvad så?
1: Jeg har lidt en idé om, hvad du vil svare, men bruger du meget AI?
0: Ja.
1: Ja. Hvad bruger du til?
0: Jamen altså, jeg har flyttet i hus, jeg har virkelig mange af sådan noget med, jeg har robotplænklipper, der giver starte, kigger på nogle spots, spørger efter, hvad de koster, noget med forberedelse til konfirmationskort, og sådan, det er, altså, sådan parasolmontering, og altså sådan en masse praktiske ting. Hvorfor?
1: Husker du at være kritisk over for, hvad den siger til dig?
0: Ja.
1: Eller tager du alt for det gode varer?
0: Jamen, jeg lavede en på et tidspunkt på et vindue, hvor jeg skulle købe et gardin. Det er sådan et Velux-vindue, og det er sådan en gammel en. Så tog jeg bare et billede og sagde, det er den her serie, og så siger den, du skal have fat i de her, og så sagde den, M8. Og så kigger jeg, men det er sgu da M6'eren, det her. Og så siger den, nå, det er rigtigt, så skal du ikke have fat i dem.
1: Nej.
0: Så ja, det er meget, jeg dobbelttjekker ofte. Hvorfor spørger du om det?
1: Jamen, det er fordi lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle om nogen, som måske burde lige dobbelttjekke, når de bruger deres AI.
0: Mm-hmm.
1: Men først, lidt mere musik. Her med Naked, Looking for Something.

0: det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Clara, og jeg tror, hun næsten sidder her, man skal præsentere sangen som Gosh, I love it.
1: Det tror jeg også.
0: 9:22.
1: AI er jo kommet for at blive. Det kan vi lige så godt tage, som det er.
0: Rigtigt.
1: Men vi skal måske sådan stadig lige finde ud af, hvordan vi bruger den. Der er rigtig, rigtig mange kommuner herhjemme, som har fået en udfordring. En ny udfordring. Ja. De får flere lange og avancerede klager. Med paragrafer og juridisk sprog, som nogle gange kan tage 2 timer eller flere dage at komme igennem.
0: Det er da ikke noget galt, hvis det er nogen, der er en vis, der har været igennem, om der er noget, man gerne vil sige til kommunen.
1: Hvad jo, jo. Men her kommer det. Tidligere så var deres klager, de fik ind cirka på de her 2 sider, og de var kortere præcise. Nu får de oftest op til 30 siders lange klager, og nogle gange helt op til 40-50 klagepunkter.
0: Jeg kan næsten regne ud, hvem der er involveret i den her.
1: Det lyder måske, som om man er gået grundigt til værks, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Det er desværre ikke tilfældet, det her, fordi rigtig meget af det her er lavet med AI. Og en udfordring med AI er, at der for det første er henvist til en masse lov, der ikke findes. Der er forkerte citater fra dommer, og der er decideret opfundet fakta, som ikke er rigtig.
0: Ej.
1: Og hvis vi skal gå skridtet videre, for det er det, så er der faktisk flere, der sender de her AI-genererede tekster ind, hvor de lige har glemt at flere en slutning, hvor der står, her er et resumé af din klage, eller er der andet, jeg kunne hjælpe dig med?
0: Ej,
1: står stadigvæk i teksten.
0: Ej, hvor er det dovent, mand.
1: Så det vil sige, at de her, der får klagerne ind, skal sidde og bruge masser af tid på at læse noget igennem, som altså bare skrevet en AI, og der er ikke den vedkommende, der har skrevet det ind, overhovedet ikke selv ved, hvad der står.
0: Nej, men det er ikke i orden. Jeg ved godt, at
1: er det ikke for vildt?
0: Byråkratiet er jo tungt, og jeg ved godt med kommuner og ventetid og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Men på så tænk på at være på arbejde, så ved du bare lige, at så får du sådan en, hvor at, klagen slutter af med, synes du, jeg skal finde en mere frisk tone, eller skal jeg skrive det kortere?
1: Ja, præcis.
0: Ha' en god dag med venlig hilsen, chat.
1: Ja. Ja.
0: Ej. Jeg synes jo, det er forfærdeligt her, men jeg tænker,
1: det er det også.
0: Der må også være en eller anden form for positivitet i, at der trods alt er noget, hvor AI kan hjælpe.
1: Jamen det er jo det. AI er jo et redskab, som man kan bruge til hjælp. For eksempel, man kan bruge det til at få tjekket fakta, man skal være kritisk over for indholdet, og så skal man selvfølgelig sikre de kilder, man har. Men det kan jo bruges til at få noget struktur, komme til at forstå nogle ting, hvis man for eksempel er en, der har lidt svært ved at skulle udtrykke sig på den her måde, og i det her fagsprog, som jo kan være rigtig svært.
0: Så hvis nu chat siger, kilden er trust me daddy,
1: Så husk, AI er et redskab, og man skal altid være kritisk over for det, den siger. Så uanset om det er dig eller AI, der har sendt en klage ind, så husk at læse den igennem. For søren, du skal jo vide, hvad du skriver. Det nytter jo heller ikke noget at klage over noget, du aner ikke engang selv, hvad du klager over. Altså.
0: Jeg kan mærke, der er et TV2-program på vej snart.
1: Og hvad
0: fra sure
1: det
0: naboer mod hinanden til borger versus kommune, og så har du AI lige i midten.
1: Ja.
0: Se det snart på TV2 Fri.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone Gone Gone. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og lige her på ABC, hvor du lige om lidt får et højdepunkt. Jeg kan sige så meget fra jer. Du blev lidt forarvet, da jeg skulle forklare en af vores lytterbeskeder.
0: Det kan man godt se.
1: Hvad det gik ud på, kan du høre efter The Kid LAROI og Justin Bieber.

0: skal du forhindre indbrud i din bolig. Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
2: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
4: Gældyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
5: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde. Like
7: tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: Bye, bye, bye.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Sabrina Carpenter med Manchild. Morgenkammeraterne her den her tirsdag morgen.
1: Var det barnligt, det som der skete tidligere i dag? Nej, men speciel afslutning af det klip, du skal høre nu, synes jeg personligt er rigtig, rigtig, rigtig sjov.
0: Ja.
1: Et højdepunkt får du nu fra Morgenkammeraterne, hvor vi lige gjorde plads til, at der også må hates i programmet.
0: Lige nu der vil vi give os selv lov til at brokke os lidt. Vi vil nemlig spørge, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
1: På befrielsesdagen, der kan vi jo gå ud og sige, prøv at høre, vi kan være frie, vi kan sige, hvad vi har lyst til.
0: Yeah.
1: Ude der er nogen, der overvåger os. Officielt i hvert fald. Mm. Jeg vil bare tage den første besked.
0: Hvad skal det?
1: Mette siger, når folk ændrer i planlagte aftaler i sidste sekund.
0: Åh, det er heller ikke godt.
1: Jeg ved i hvert fald, hvis jeg siger til dig, kan vi lige udskytte vores møde 10 minutter, så kigger du på mig og tænker, det har
0: jeg
1: mentalt ikke
0: forberedt. Så kigger jeg på dig, og så siger okay.
1: Så siger jeg, okay. Og så ved jeg bare, hvad for en stemme der er til mødet. Men
0: nej,
1: det passer ikke. Det passer ikke.
0: Marianne skriver, hvis jeg ikke kan få morgenkaffe. Ja, det kan også være det hårdt.
1: Jeg kan jo mærke, når vi får morgenkaffe. Altså, det har vi jo rutine på.
0: Ja, det har vi.
1: Jeg kan mærke, at humøret bliver bare lidt bedre bagefter.
0: Ja,
1: vi skal starte lidt tidligere, kan jeg mærke. Henrik siger, telefonsælger for 3 mobil. Er det, fordi han har været i sådan en bilkab, hvor der lige har sagt, ej, må jeg lige...
0: Det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke fan telefonsælger. Jeg lader også spørgsmål. Jeg har ikke tid. Nej, nej, farvel. Patrick, han skriver, hvis min kone glemmer at kysse mig, farvel om morgenen. Ja.
1: Det er meget cute, ikke?
0: Jo, men også hvis man ikke får et kys, når der er nogen, der kommer hjem. Hvis min mand kommer hjem og lige sådan har travlt med alt muligt andet, sådan lidt, hallo?
1: Jeg synes, det er dejligt. Patrick kan bare sige, min dag er ødelagt. Hvorfor? Min kone gider kysse mig.
0: Okay.
1: Så er der en besked fra Maria, der skriver, langsomme biler, langsomme mennesker i trafikken eller i offentlig transport, hvis jeg kommer for sent, er hele min dag ødelagt.
0: Ja, okay. Det er også træls. Det er virkelig træls. Så har vi Birgit, som skriver, dårlig fodboldkommentator. Det må du kunne sige noget om.
1: Ja, der er nogle gange, hvor de ikke altid er så objektive, og så er nogle gange, så siger, ja, det er tydeligt, der er straffespark der. Og så er der altså dobbelt besked, fordi vi har både fået en fra Kasper, der skriver, idioter, der ikke holder til højre på motorvejen. Og en besked fra Martin, som skriver, folk, der siger, stik. Og ikke steak.
0: Åh, ja.
1: Det er en stik.
0: Ja, det er også rigtigt. Så den sidste, vi når nu, det er Rune, som skriver, hvis jeg skal skide, inden jeg skal møde på arbejde, uden at få løn for det. Det forstår jeg ikke.
1: Det kan jeg godt relatere til. Kan du have den forklaret?
0: Ja.
1: Det er fordi, at Rune kan godt lide at skide gratis på arbejde.
0: Nå.
1: Det er fordi, han sidder på lokum, og så får han jo løn for det. Så han synes, det er helt ufærdeligt, hvis han lige skal lave puha, lige inden han skal på arbejde. Fordi så ved han, det får han jo ikke. Det er jo ikke en gratis pause.
0: Ej, undskyld. Så han har en dårlig dag, hvis han skal skide uden at få løn
1: for det. Har du aldrig tænkt sådan, når du går på toilettet?
0: Nej, jeg har ikke.
1: Nå, okay. Godt nok. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag? Tak for at være med og være en del af kammeratskabet den her tirsdag.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: På ABC.

0: Harry Styles med Aperture. Det er altså også ved at være det sidste for Morgenkammeraterne i dag.
1: Elsker, elsker, elsker det her nummer.
0: Ja, det er også virkelig
1: jeg
0: fedt.
1: Jeg elsker, han ryster posen, tænker, jeg har været på en teknoklub i Berlin. Bum, så skal jeg lave musik, der er i teknoretningen. Der er ikke et techno i morgen, og måske lidt i playlisten. Men der er temaet, hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor.
0: Mm, det,
1: og det er fordi
0: du
1: i morgen er onsdag og vippedag, og som I snakker så meget.
0: Det er sikkert meget god grund til, at vi skal snakke om det i morgen.
1: Jeg har nogle andre dage, jeg synes, der kan mere end bare onsdag. Men det bliver godt i morgen, så løb med i morgen fra klokken 6. Jeg hedder Stefan.
0: Med fra jer.
1: Tak for i dag.
0: Hej.

0: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa, go hard.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I Syddjurs Kommune har politikeren Kirstine Bille fra SF valgt at droppe sit arbejde som faglærer efter 33 år på Viden Djurs. Hun stopper lærergerningen for at vende alt fokus på politik, skriver din avis. Hun er i dag første viceborgmester i Syddjurs og aktiv i EU's regionsudvalg og KL's internationale arbejde. Det er på disse områder, hun vil styrke kommunernes stemme. Samtidig ser Kirstine Bille frem til at fortsætte sit lokale engagement og overvejer allerede nu genopstilling til kommunalvalget i 2029. VIA University College har modtaget 61 ansøgninger til en ny professionsmaster i pædagogisk psykologisk rådgivning. Uddannelsen er den første på kandidatniveau på en professionshøjskole og skal styrke arbejdet med trivsel i skoler og daginstitutioner i hele Region Midtjylland. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret i dag, nogen eller en del sol til Østjylland, men du kan også forvente, at der kommer perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og temperatur mellem 10 og 15 grader. Lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 9 grader.

New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Og hermed velkommen til Mega Nice på Radio C. Tirsdag den 5. maj. Meget vigtig dag, rent historisk set, med danske øjne selvfølgelig. Danmarks befrielse i 1945. Og det skal stadigvæk markeres. Selvfølgelig skal det det. Det kan være, at vi lige vender tilbage lidt mere til det her lidt senere i programmet også. Men udover det, lidt forskellige pophistorier, der er lidt royalt nyt også. Fordi at herinden længe, så tager kongeparret på sommertogt, som jo blandt andet sender dem forbi Norddjurs. Og der er blevet offentliggjort lidt omkring de planer for, hvad der skal ske der her til formiddag. Vi skal kigge lidt på noget ny forskning, som er sådan lidt besynderlig og måske også samtidig sådan lidt bekymrende, rent faktisk. Ja. Jamen, jeg har en hel stak af forskellige historier, vi skal forbi i programmet i dag, så der skal nok blive masser at tykke på sådan til det mentale her i løbet af de næste 4 timer. Plus en masse god musik, for eksempel Sara Larsson, Bausa og Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Og hvis du har noget, du gerne vil have med i playlisten, så er det bare at tjekke ind med en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Lad os starte med den her Mille og Uro på ABC.

0: De er tre norske gutter ved navn Edvard, Frederik og Philip. Tilsammen, der kalder de sig Bowser, det her, det var Magnetic. Ja, nogen steder i udlandet, der bliver de også omtalt som The Bowser. Og det er altså fordi, at der findes en tysk rapper, som også kalder sig Bowser. Så man prøver at skille sig en lille smule ud ved at sætte et The foran. Ja, men det er også svært. Mega nice tirsdag formiddag med dejlig solskinsvejr over Østjylland, og lige om lidt så fortsætter musikken med de to her.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Du lytter til ABC. We'll be right back.

Den danske sommer. Meget på bo i øvrigt. Fordi at i dag, den 5. maj, er jo også dagen, hvor de lyse nætter begynder. Og det betyder, at solen den kommer altså ikke lavere end 18 grader under horisonten. Og derfor så fortsætter tusmørket altså hele natten igennem. Så det er så meget sigende et eller andet sted, kan man sige. Mega nice på ABC, men udover det, 5. maj selvfølgelig, Danmarks befrielse 1945, træder officielt kraft klokken 8 om morgenen, hvor tyskernes kapitulation er endegyldig. Den danske brigade i Sverige ankommer med færgen til Helsingør. 5.000 mand, stor styrke, som er opbygget som styrke.

En kommandant på Bornholm, som ikke rigtig ville overgive sig, fordi han var bange for, at det bliver noget værre rod. Og så kom russerne, og så gik der noget tid, inden man fik værfet dem ud igen. Hvad ellers? 5. maj. Sådan et par ret ikoniske varemærker, som kom i handelen. Blandt andet 5. maj 1921, da Chanel lancerer deres nummer 5 parfume, som anses for at være den første moderne parfume. Og Carlsbergs Hof-pilsner kom i handlen i dag den 5. maj 1904. På enkelte kendte fødselarer, som vi godt lige kan markere i dag, blandt andet Chris Brown, den amerikanske R&B-sanger, som bliver 37, og den britiske sangerinde Adele, som bliver 38 år i dag. Kæmpe stort tillykke.

Bruno Mars og I Just Might på Radio ABC. Henrik tjekket ind på ABC Hotline i øvrigt, skriver her. Hej Jørgen. Det vil være super at høre en ældre sag med Kate Ryan, den der hedder Scream for More. Kate Ryan, som vi jo spiller i øjeblikket med et af hendes gamle hits, Les Enchantés, som er kommet i et nyt remix fra hollandske Blaster Jacks. Men ja, hun havde en del hits i nullerne med numre som Only If I, Ella, Libertine. Og så ja, som du nævner, Henrik, også den, der hedder Scream for More. Så lad os lige tage et lille flash.

0: Kæmpe flashback her med Kate Ryan og Scream for More, som Henrik havde sendt bud efter på ABC Hotline. Han vil sige, at det kan godt være, at Eurodance-bølgen den allerede var startet et år 10 forinden, men den fortsatte altså et godt stykke ind i nullerne, blandt andet på grund af Kate Ryans store succes. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken lige om lidt på ABC med Dave og Thames.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
3: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha! Prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
4: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
2: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Twitch Disco, Ella Henderson og React. Mega nice, baby, she on her. Inden ret lang tid, så er der Roll Run. Og der skal jo blandt andet løbes i Randers, hvor der er 20.000 tilmeldte. Radio ABC har også et hold tilmeldt hele programafdelingen. Stil op på forskellige distancer. Og når Royal Run er overstået, jamen, så tager kongeparet på det årlige sommertogt. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at i år der går turen først forbi Odense, dernæst Nordjus og til sidst Holbæk. Og her til formiddag, der er det blevet offentliggjort, hvilket program der venter kongeparet, når de 2. juni stævner ind med kongeskibet Dannebrog i Grenaa Havn. Programmet lyder på en festlig velkomst med blandt andet Faneborg, prinsens musikkorps, overrækkelse af blomster og publikum i øvrigt. Velkommen til at deltage på havnen. Så er der guidet byvandring rundt i Grenaa, officiel modtagelse på Rådhuset. Og efterfølgende så tager kongeparet altså rundt på besøg i Norddjurs Kommune. Det betyder blandt andet, at ungerne på Glæsborg Skole kan glæde sig til royalt besøg. Skovskolen Djursland, som ligger på det, der hedder Eldrup Gård. Lige nærheden af Avning. De får altså også besøg. Skovskolen, som er en uddannelsesinstitution, som uddanner både skov- og naturteknikere, landskabsingeniører, naturformidlere osv. osv., osv., osv. De får også besøg. Og endeligt så venter der virksomheden HSM Industri i Grenaa en visit. HSM Industri, som laver stålkonstruktioner. Og sidst på dagen, så er der musik og underholdning ved Kulturakademiet på Grenaa Havn, samt fællessang, inden at kongeskibet igen stævner ud fra havnen i Grenaa. Det lyder som en hyggelig dag. Vi håber, at kongeparet de får en dejlig dag i Norddjurs Kommune her til sommeren, og de kommer rundt på sommertogt.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tech.

Trent Lancer fra Houston Jack Style, som du jo kan opleve til ABC Beach Party i år på stranden i Greno. Sammen med Jon selvfølgelig. Han er så ikke med til Beach Party, men det er de to andre i hvert fald. Men jeg skal altså sige, at det her nummer, det er altså en sang, som stadigvæk lever sit liv derude i den store verden, fordi at, det er ved at være skille måneder siden, at det her meme med skuespilleren John Hamm florerede på de sociale medier. Men den netop offentliggjorte Airplay-chart fra Australien, det vil sige de mest spillede sange i australsk radio lige i øjeblikket, netop kommet frem. Jo, der er store navne som Alex Warren, Taylor Swift, Samba og Olivia Dean. Men den mest spillede sang i australsk radio lige i øjeblikket, det er Casio og Jon og Turn the Lights Off. Det er fandme vildt. Hold kæft, det er vildt. Synes jeg et eller andet sted. Det er godt gået af drengene. Godt gået. Nå, 11 minutter før 11. Der er nyhedsupdate klar lige om lidt. Men først, Annika på Radio ABC og Livsforladt.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Tælle til 2. Du hører radioen, men får ikke rum. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ude.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
3: Vasa. Go hard.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: To unge mænd på 17 og 20 år fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet for grov vold mod en 43-årig mand i Ulstrup natten til lørdag. Her opsøgte de ifølge sigtelsen den 43-årige på hans bopæl og slog ham blandt andet i hovedet med en hammer. Offeret pådrog sig flere skader samt kraniebrud. De blev begge anholdt i aftes efter forudgående telefonisk aftale med politiet. I Syddjurs Kommune har politikeren Kirstine Bille fra SF valgt at stoppe sit arbejde som faglærer efter 33 år på Viden Djurs. Hun stopper lærergerningen for at vende alt fokus på politik, skriver din avis. Hun er i dag første viceborgmester i Syddjurs og aktiv i EU's regionsudvalg og KL's internationale arbejde. Det er på disse områder, hun vil styrke kommunernes stemme. Samtidig ser Kirstine Bille frem til at fortsætte sit lokale engagement og overvejer allerede nu genopstillingen til kommunalvalget i 2029. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt.
2: Nogen eller en del sol i dag, men der kommer også enkelte perioder med lidt mere skydevær. Vi får svag til en vind og temperatur mellem 10 og 15 grader. Lige i øjeblikket er Ebeltoft på 11, Grenå 9, Hadsund og Randers har 11 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er

Alex Warren, der har Fever Dream. Tirsdag formiddag på ABC. Det er Mega Nice Sean her med Justin Bieber klassiker Beauty and the Beat med Christoffer, ham med gitaren. Der er lidt apaka på vej på playlisten også her lidt senere. Og så er jeg faldet over noget nyt forskning. Det er folkene hos University of Arizona, som har været i gang med et nyt studie omkring, hvordan de mennesker kommunikerer nu til dags, sammenlignet med for 15 år siden. Jeg kan afsløre så meget, at der er sket en markant ændring. Og det er måske noget, som man måske også kan sige er en lille smule bekymrende et eller andet sted. Ikke overraskende, men bekymrende. Den historie, den skal jeg nok fortælle dig mere om her om en lille halv times tid. Først Harry Styles, American Girls på ABC.

0: Hej, Emil her. Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør jeg altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra

0: 150 kroner plus gebyr koster det at deltage i årets ABC Beach Party på stranden i Grenaa. Og så får du altså blandt andet fornøjelsen af Berg her, som helt sikkert også kommer til at synge 1000 timer. Men vi har jo en lille opgave først, inden at vi kan tage imod Berg til Beach Party. Det fortalte hun nemlig Emil, da hun var på besøg for nyligt, fordi der står noget ret specifikt i hendes rider.
1: Jamen, jeg har noget, som I selv har fundet på, og det er et kærestebrev. Så det vil sige, at alle spillesteder, de skal skrive et kærestebrev til mig. Og det gør jeg, fordi at så en eller anden dag, når jeg er blevet gammel og grå, og gerne huske på den gang, hvor det var, at det hele gik amok, så har jeg min lille kiste derhjemme, hvor jeg samler brevene fra alle de spillesteder, jeg har været, så jeg kan huske alle koncerterne.
2: Ah, hvor godt.
1: Ja, så det kan du tænke lidt over.
2: Ja.
1: Man kan vinkle den, som man vil. Man kan gøre, folk har gjort mange forskellige ting. Der er nogen, der har skrevet kærestebrev i koder, jeg skal sidde og løse. Okay. Og så du kommer på en opgave. Du skal lave årets bedste kærestebrev.
0: Grænsen er til passiv og aggressiv her, Berg, som siger, så det kan du tænke lidt over. Men jeg føler lidt ansvaret, det ligger på Emils skuldre her. Så jeg håber, han er gået i gang med at skrive et kæmpestort, flot kærestebrev til Berg, så hun har et eller andet at finde frem på hendes gamle dag. Hun kan sidde og mindes Beach Party 2026.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Mega nice på ABC med Afrojack, David Guetta og Sia og sådan. Ikke Stay Awake Tonight, bare Awake Tonight, som den hedder. jeg står lige her og læser øvrigt på en historie, der er lige kommet frem, fordi der er jo afgangsprøver i 9. klasse i øjeblikket rundt omkring i landet. Og det skal vise sig, at det er ikke uden problemer. Fordi at det system, som man arbejder med i form af afgangsprøverne, det er noget, der hedder Easy IQ. Og der har altså været nogle problemer med at få systemet til at fungere i dag. Det fortæller Børne- og Undervisningsministeriet til Ekstrabladet. Man har simpelthen haft problemer med at logge ind i systemet. Og det betyder, at en del skoler har haft udfordringer med overhovedet at komme i gang med dagens prøve i dansk skriftlig fremstilling. Det er, som man siger på godt dansk, jævnt træls. Men efterhånden så ser det ud som om, at man med en del forsinkelse er kommet i gang. Så jeg håber da, at man måske har taget en ekstra stor madpakke og lidt ekstra godt med til eksamen her. Kunne tyde på, at dansk skriftlig eksamen, den kommer til at trække en lille smule ud for 9. klasserne i dag, på grund af det her Easy IQ-system, som altså har givet en del problemer for dem i dag. Ja, det var sgu nemmere i gamle dage. Bare noget papir og en blyant. Blyantspids og et viskelæder, og så kørte bussen, ikke? Mega nice.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
1: Hensøj Caravan, det er Anne.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
6: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Er din bolig klar til salg, og er du klar til at komme videre? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek på

Teddy Swims. Det var Bad Dreams på Radio ABC. Det er mega nice. Lige nu. Ha' et lille kig på ny forskning fra folkene hos University of Arizona. De var i gang med at kigge på nogle data og nogle studier, som egentlig handlede om ting som skilsmisse, brystkræft, meditation og relationer. Og de tog udgangspunkt i en undersøgelse, som de lavede tilbage i 2007. Og så sammenlignede de dem med nye data fra 22 forskellige studier. Og så kom de ved tilfælde til at opdage en helt anden ting, som de slet ikke var på udkig efter. Nemlig, at vi mennesker ikke taler meget med hinanden længere. Studiet viser, at antallet af talte ord hos deltagerne i de her undersøgelser gennem de seneste 15 år er faldet med 20%. Altså, vi snakker 20% mindre med hinanden i dag, end vi gjorde for 15 år siden. Dengang, der lå gennemsnittet på 15.900 ord om dagen. I dag kun 12.700 ord. Ifølge forskerne er faldet størst blandt unge under 25. Men når det er sagt, så er der også en del af den ældre generation, som taler mindre end før, hvilket ifølge forskerne fra University of Arizona peger på, at forklaringen handler om mere end bare unges mobilvaner og sociale medier. En mulighed på en forklaring er, at mange af de små samtaler, vi har i hverdagen, de er forsvundet. Og det er måske alligevel så lidt indirekte mobiltelefonens skyld, fordi at vi spørger aldrig rigtigt om vej længere. Der har vi en GPS. Vi spørger måske ikke altid ekspedienterne om hjælp i forretningerne. Måske også fordi, at vi mange gange handler online. Men selv det der med at falde i snak med naboen en gang imellem, det er altså også noget, der er for nedadgående til sydlandet. Det er en lidt spøjs trend, og sociale medier har bestemt også en del af skylden. Altså, vi har jo nok desværre til en vis grad på grund af Instagram og TikTok udviklet os lidt til at være sådan delvist passive zombier. Vi er måske blevet sådan lidt mere indelukket. Og om det er så fordi, at det her informationsniveau, der er nu om dagen, fordi vi bliver jo tæppebumpet med indtryk og data og informationer hele dagen igennem, at man bliver sådan lidt, jeg er også mættet. Jeg magter ikke at snakke med nogen. Min hjerne har lige brug for lidt fred lige i øjeblikket. Jeg ved det ikke rigtigt. At det også kan være medvirkende til, at vi snakker mindre med hinanden. Det er sådan lidt sjovt at tænke på, fordi vi har den her mobiltelefon. Og det skulle ikke undre mig, hvis man gik ud og spurgte nogen på gaden, og så siger, har du nogensinde brugt din telefon til at snakke i? Så det skulle undre mig meget, hvis ikke man rendte på en person eller to, som aldrig har benyttet den til det formål, men kun har brugt det til at skrive beskeder eller tjekke sociale medier med. Jeg ved det ikke rigtigt. Men vi snakker ikke så meget med hinanden længere, desværre.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Gellit med The Anti-Hero fra 2022, Taylor Swift på Radio ABC. 11 minutter før 12, inden ABC-nyhederne, blandt andet med Olivia Bay, Sabado Noche, lidt spanske sommertoner, klar til dig lige efter den her, nemlig Balush og Omar.
1: Hey, hey, det er Balush.
2: Hvad så der, Doma her?
1: Det er min nye single.
2: Nye single.
1: Power Hit på Radio ABC.

0: fandme sag.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Schulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
22: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: To unge mænd på 17 og 20 år fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet for grov vold mod en 43-årig mand i Ulstrup natten til lørdag. Her opsøgte de ifølge sigtelsen den 43-årige på hans bopæl og slog ham blandt andet i hovedet med en hammer. Offeret pådrog sig flere skader samt kraniebrud. De blev begge anholdt i aftes efter forudgående telefonisk aftale med politiet. VIA University College har modtaget 61 ansøgninger til en ny professionsmaster i pædagogisk psykologisk rådgivning. Uddannelsen er den første på kandidatniveau på en professionshøjskole og skal styrke arbejdet med trivsel i skoler og daginstitutioner i hele Region Midtjylland. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Cementproducenten Aalborg Portland har vundet et udbud om statslig milliardstøtte til at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i dag på sin hjemmeside. Aftalen betyder, at selskabet årligt skal fange og lagre 1,25 millioner ton CO2. Forud er gået et problemfyldt forløb, hvor mange selskaber trak sig fra udbuddet. Det skyldtes blandt andet risikoen for store millionbøder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen eller en del sol i dag, i perioder også lidt mere skydevejr. Vi får svag til jævn vind og 10-15 grader. I aften fortsat tørt og solskin, og den kommende nat klart vejr, hvor temperaturerne kommer til at falde til mellem frysepunktet og 6 varmegrader. Lige nu, Ebeltoft på 11, Grenaa 10, Hadsund og Randers 12 grader.

Klarentoft Simonsen står der på dopesattesten. St. Clara. Oh gosh, I love it. Tirsdag middag på Radio ABC. Det er mega nice, Jørgen her. Med Ed Sheeran. Sapphire. Med klassiker for Usher på vej. Rosa Arti Arti. Bliv, hvor du er. Og skulle du have lyst til at få noget andet med i playlisten, så siger du bare til 28-36-12-12. Smid mig en besked. Du er mere end velkommen. Og lige nu... Seneste udspil fra GOPS. Med hjælp fra et par farne herrer inden for popmusikken herhjemme, nemlig Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Det her, det er

kalenderen siger ikke officielt sommer endnu. Men sådan, hvis man spørger de forskellige musikere, så er de jo altså begyndt at tage hul på sommerhalvåret i koncertkalenderen. Og det betyder også, at Albert Heath var ude at spille her i weekenden, hvor han... jeg tror, han fik nogle nye musikalske venner. Og rent faktisk, så bliver det lidt sjovt at se, fordi det kan jo være, at det venskab, det lige skal genopfriskes til ABC Beach Party, fordi at i weekenden, der spillede Albert Heath til det, der hedder Gadefesten i Næstved. Og der spillede han lige før City Data. Og det kan man blandt andet se på City Datas Instagram her. Albert Heath cyklede over Fyn til Næveren i lørdag, så fyrede et fedt show af, før vi gik på. Fremtiden er lys for dansk popmusik, siger City Data. Albert Heath har svaret tilbage og skrevet, fornøjelse, I er jo nogle legender. Men altså, de får altså chancen for at rende på hinanden igen til ABC Beach Party på stranden i Grenaa. Hvor du også kan være med, selvfølgelig. Læs mere og køb din billet på beachparty.dk.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. Bring it back,
10: bring it back. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: kæmpe klassiker. Usher, helt tilbage fra 2004. Og yeah!
1: Yeah, baby!
0: Hey, jeg samler lige et par af de forskellige popsladerhistorier, der er aktuelle i dag her lige om lidt. Så nej, vi kommer ikke til at snakke om Met Gala. Jeg synes, hele min nyhedsfeed handler om den her årlige begivenheder, hvor alle de rige og berømte, de leger fastelavn, har jeg sagt. Udklædningsfest. Jeg synes, det er mega kedeligt at se på. Ja, det er fint, de hygger jer med alle jeres fjorte kjoler og udklædning og sådan noget. Ikke særlig interessant. Men hvad rører ellers på, dig, på sig? Det tager vi lige sådan en hurtig update på her inden for den næste kvarters tid. Og rundt om hjørnet, flere hits på vej, blandt andet fra Tame Impala og Jenny, der er Somber på Home Record. Og så fyren her. Stort hit i Tyskland, Nico Santos. Det er all-time high på ABC.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Hunden Lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend-Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
5: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
6: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på avningby.dk.
5: Tak fordi du handler i Auning.
7: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Det her er Radio ABC.

Bachabar Safridou og Bayer Take Me Away. Husk, du kan opleve Bachabar tabe sig i Beach Party i år. Hun kommer helt sikkert også til at synge den her. Lidt popslæder klar til dig lige om lidt i Mega Nice. Lige nu Somber på ABC.

Somber, Homewrecker på Radio ABC. Mega nice. Tid til lidt popslader. Jeg starter hos Britney Spears, for hun har jo desværre været i vælten igen og været meget omtalt, efter at hun jo altså i marts måned blev stoppet, anholdt og sigtet for spiritus og narkokørsel. Men godt nyt for Britneys tilfælde her. Hendes forsvarer meddeler nemlig, at Britney i går mandag har indgået forlig med anklagemyndigheden, hvilket gør, at hun altså ikke bliver tiltalt i sagen, og dermed altså også undgår retssag og fængselsstraf. Der er dog nogle krav forbundet med den her aftale, som giver hende en betinget straf, siger hendes advokat. I og med, at hun erklærer sig skyldig i hensynsløs kørsel, involverende alkohol og eller narkotika, ja, så er hun altså blevet idømt en prøvetid på 12 måneder, og det vil sige, at det er næste års tid, der må hun altså ikke begå andre forbrydelser, så falder hammeren. Samtidig så skal hun altså deltage og gennemføre i et kursus om spirituskørsel. Hun skal betale nogle bøder. Jeg tænker også, at det måske har været med til at afgøre sagen, at Britney Spears kort efter hændelsen altså lod sig selv indlægge på en afvænningsklinik. Og siden da, der har hun altså kun blevet transporteret rundt af en personlig chauffør. Det skulle hun nok have tænkt på lidt før. One Directions, Zayn Malik, har lidt dårligt nyt til fansene. Han har jo for kort tid siden udsendt et nyt album, som hedder Chronicle. Selv samme dag, som han udsendte albumet, der postede han så også et billede på de sociale medier, hvor han var blevet indlagt på sygehuset. Og nu har han i en ny Instagram-story forklaret, at hans helbred altså gør, at han er nødt til at justere sin turnéplan, hvilket gør, at han har aflyst samtlige koncerter i USA. Jeg vil dog stadigvæk gøre mit bedste for at se så mange af jer som muligt. Og planen var altså, at han skulle ud og turnere med det nye album her. En turné, som starter her senere i maj og slutter til efteråret med koncerter i England og i Sydamerika. Men USA får altså ikke nogen glæde af ham i den her omgang. Det var lidt popflader. Mega nice, baby. Her, BB Rexha.

0: Emil her. Hver gang Arti Artit går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit.

Tid og 10 fra Berg på Radio ABC. 11 minutter før 13, der er nyhedsopdatering klar lige om et kort øjeblik. Rundt om hjørnet, blandt andet hits på vej fra Tobias Rahim, Birthe Kjær, klassiker fra Wiz Khalifa også, og lige nu Milky.

0: Messe.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.
3: I got the

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: To unge mænd på 17 og 20 år fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet for grov vold mod en 43-årig mand i Ulstrup natten til lørdag. Her opsøgte de ifølge sigtelsen den 43-årige på hans bopæl og slog ham blandt andet i hovedet med en hammer. Offeret pådrog sig flere skader samt kraniebrud. De to mænd blev i grundlovsforhør varetægtsfængslet i 4 uger, og de har ikke kæret kendelsen. Omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte i morges vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven på det tidspunkt, kan få tilbudt en omprøve i juni. Driften er nu genoprettet. Derfor forventer ministeriet, at eftermiddagens tyskprøve forløber uden problemer. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen eller en del sol i dag, men også enkelte perioder med lidt mere skydevejr, svag til jævn vind og 10-15 grader. I aften tørt vejr, fortsat solskin, og den kommende nat står den på klart vejr med temperaturer mellem frysepunktet og 6 graders varme. Lige nu er Ebeltoft på 12 grader, Grenaa 11, Hadsund 12, og i Randers er der 13 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Tobias Rehn, Birthe Kjær og den danske sommer. Jørn her. Vi er i gang med den sidste time med Mega Nice. Den her smukke forårstirsdag. Stadigvæk skyfri himmel her, hvor jeg er i hvert fald på Randers station. Håber, at solen skinner på dig, der er ude et eller andet sted i det østjyske. Olivia Dean på vej, Omar, David Timms med Rain Dance også, men som jeg lovede lidt tidligere, lige nu, hip-hop-klassiker tilbage fra 2011.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Det var Tim's med Rain Dance på ABC. Tirsdag, 5. maj. Dagen for Danmarks befrielse i 1945. Dagen, hvor de lyse nætter begynder, hvor solen ikke kommer lavere end 18 grader under horisonten, og det vil sige, der er altså tusmørke hele natten igennem. Men udover det, er jeg lige faldet over, så er den 5. maj også verdens håndhygiejnedag. Det var noget, vi blev sådan ekstra opmærksom på under corona. Håndhygiejne. Spørgsmålet er, er vi blevet lidt glemsomme igen? Slækker vi lidt på den? Jeg vil godt slå et slag for håndhygiejnen. Og ikke kun på grund af de åbenlyse fordele. Jeg skal fortælle dig, hvorfor. Og hvilken bedre måde at sige det på, end med musik.

0: Daisies fra Justin Bieber, Tate McRae, Greedy og Galantis, No Money. Tre træk, mega nice på ABC med flere hits om lidt, blandt andet Lad Mine. Låst Inde er på vej. Og lige om lidt, Annika med Livsforladt.
1: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
2: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Hindsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Efternavnet er Samba. Lamin Samba. Lige før, der er lidt Samba over den her også. Låst inde på ABC. Fredag i 8. Ny musik på vej fra Calvin Harris.

Denne gang har han allieret sig med sangerinden Jazzy på en ny sang, der hedder Satisfy. Lyder som et helt klassisk Calvin Harris-nummer, det her. Men det er først på fredag, så i mellemtiden, så må vi nøjes med en klassiker. Her fra 2014, sammen med Ellie Goulding, det er Outside på ABC.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Joel Corey og Devotion. Sweetest Emotion. Hej Emil.
1: Alioppa.
0: Så bliver det tirsdag igen.
1: Fem. Ja, du.
0: Ja, tak.
1: Det er møllehjulet. Det er en uge siden, det var tirsdag.
0: Jeg troede, du snakkede om morgenbrød nu.
1: Nå, nej. Og faktisk et klasse rundstykke, der er faktisk lidt overset i hele det her.
0: Ja, jeg kan godt lide møllehjul. Det er dejligt.
1: Sætten er godt.
0: Men det skal vi ikke snakke om i eftermiddag, vel?
1: Nej. Det skal handle om et morgenmadsprodukt, som jeg har dummet mig med. Du var endda vidne til det. Så det tager vi i løbet af de næste 4 timer.
0: Okay. Jamen, det er i orden. Lyt med efter 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Meget apropos.
1: Ja.
0: Tilbage i 2010,
1: ja.
0: Der blev kvinden Lorraine Crozier fra byen Motherwell kåret som Skotlands mest ulykkesramte person.
1: Okay.
0: Hun havde fået tilnavnet Calamity Crozier efter at have lidt over 20 alvorlige ulykker, herunder brækket haleben, bristet knæbånd, forstuet skulder og flere andre brud. For lige at sætte prikken over ed. Folkene bag den her udkåring her, de er ringet op til hende for at sige, det er dig, der løber med titlen.
1: Ja.
0: Så bliver hun ramt i hovedet af datterens gynge. Kan man sige, så bliver man også ligesom bekræftet i, de har valgt rigtigt, tror jeg,
1: kæft,
0: et eller andet sted. Ikke?
1: Det fede er, sådan nogle byer, jeg går rundt om i hele verden, det går pludselig op for mig. Jeg kender dem kun ud fra fodboldklubber.
0: Motherwell.
1: Ja, Motherwell. Fantastisk fodboldhold, faktisk. Ja. Danny Amanko, tidligere FCK-talent,
0: godt,
1: har faktisk spillet
0: der
1: derovre.
0: Der var det lige, at vi lukkede ned for boks nummer 2 igen. Og så kan du høre mere til det i løbet af eftermiddagen.

0: NSA.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: To unge mænd på 17 og 20 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. De er begge sigtet for grov vold begået mod en 43-årig mand i Ulstrup natten til lørdag. Her opsøgte de, ifølge sigtelsen, den 43-årige på hans bopæl og slog ham blandt andet i hovedet med en hammer. Offeret pådrog sig flere skader samt kraniebrud. De unge mænd har ikke kædet kendelsen om fængsling, oplyser Østjyllands Politi. Der er i dag mulighed for at møde Randersborgmester Rosa Lykke Yde ved bogbussen flere steder i kommunen. Det er ved kirken i Ålum fra kl. 15.30 til 16.15, herefter ved forsamlingshuset i Østerbjerggrav og endelig fra kl. 18.30 til kl. 20 i Stevnstrup ved Brugsen. Her er der mulighed for at drøfte stort og småt i kommunen med borgmesteren. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig.
0: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En tirsdag med nogen eller en del sol, men der kommer altså også perioder med lidt mere skydevær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 14 grader.

0: Christoffer, ham med gitaren og ham med Mega Nice. Tak til Jørgen for de sidste 4 timer. Nu er det blevet tid til...
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag med Emil.
0: Velkommen indenfor til en fuldstændig fabelagtig eftermiddag. Og ja, jeg vil gerne kalde mig en smule kreativ, for jeg har valgt at kalde programmet ABC Eftermiddag. Ja tak. Mit navn er Emil, og jeg har glædet mig til de næste 4 timer med alt det bedste fra i dag. Du kan glæde dig til et kig på mine dumheder, og så kigger vi nærmere på nattens Met Gala, samtidig med, at de største hits er samlet på et sted. På vej i playlisten er Svea S. og Sigvart, Lyse Netter, først Mikey's Mind, Papa Tui. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

0: tidligere ABC Power Hit Naked og Arden Jones Looking for Something. Plus at to beach party artister i form af Bav og Tessa ligger klar med Tag Det Af inden for de næste 20 minutter. Og hey, en lille heads up. Husk du altid kan fange mig på sms 28 36 12 12, hvis du lige har det der nummer, jeg skal smide i playlisten. 28 36 12 12.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

I love it, I love it, I love it. Bella K på ABC, apropos love it. Masser af kærlighed, fordi fredag efter klokken 7, der får morgenkammeraterne besøg af Lisa og Brian. Lisa og Brian, det er fra den nyeste sæson af Kærlighed, hvor kravene vinder på TV2. Fordi Stefan har faktisk lidt ekstra på spil. Han har nemlig gået i folkeskole med Brian. I kommer begge to fra Bønderup Strand her om kærlighed på tv. Om livet efter kameraerne slukket, om hvordan det egentlig er, når en lokal fyr fra Bønderup pludselig står midt i hele Danmarks kærlighedshistorie. Så hør med, når Lisa og Brian fra Kærlighed, hvor kravene vender, joiner morgenkammeraterne efter klokken 7 på fredag. Love is in the air. Det er på fredag.

party og tyster. Bæv og tæs at tage det af. Om et øjeblik med en rejse af kaos og dumhed også. Det skete tidligere i dag for mig. Mere om det lige om lidt. Du skal bare blive hængende først, Burhan G og Medina. Gem dit nummer. Det er Radio ABC. Vi giver dig hits.

0: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
1: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
0: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenå. Se mere på sosu-randers.dk.
2: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
4: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
6: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Hey, hey, det er Belush.
9: Hvad så der? Doma her.
8: Det er min nye single.
9: Nye single.
8: Power Hit på Radio ABC.

godt, at det kommer som en form for overraskelse, fordi at jeg kan godt dumme mig. Jeg ved det godt. Surprise! Jeg kan godt dumme mig. Men jeg gør det også på fuld smadre her til morgen. Jeg vil gerne tage dig med på en lille form for dumhedsrejse. Det bedste ved det her er, at når jeg dummer mig, du ved det, tragedie plus tid er lige med comedy. Og det er lige præcis, hvad jeg kan bruge her i ABC i eftermiddag. Her til morgen, der skal jeg have mig et dejligt rundstykke og en Mathilde kakaomælk. Ja, smager jeg lækkert, død lækkert. Jeg bliver bare sulten og glad ved tanken. At jeg så vælger at ryste den her kakaomælk, efter jeg har taget låget af, det medgiver jeg, det er... Det er ikke mit stolteste øjeblik, at jeg vælger at hælde kakao ud over mig selv. Altså, jeg kan allerede kigge på mig selv nu her. Det ligner, et barn har skidt på mig. Altså, det er... Jeg har brune pletter på trøje, bukser... Altså, jeg selv mine sko... Jeg ved det. Mit stolteste øjeblik, som jeg nu har givet videre til dig. Selv tak.

Clark og I Love It, Radio ABC. Vi giver dig hit, så ved du hvad, det giver vi dig. Ikke bare den her tirsdag eftermiddag. Nej, for evigt og for altid. Du kan lige våge på at smide det over på en Volbeat-sang i øvrigt. ABC eftermiddag med nyhederne på vej til dig. Senere i programmet blandt andet med fokus på Met Gala. Inden da Sabrina Carpenter som blandt andet joinede den fest. Lige nu Tears.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass repair, Carglass replace.
21: Eftermiddag med Emil.
22: ABC Eftermiddag.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: To unge mænd på 17 og 20 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. De er begge sigtet for grov vold begået mod en 43-årig mand i Ulstrup natten til lørdag. Her opsøgte de, ifølge sigtelsen, den 43-årige på hans bopæl og slog ham blandt andet i hovedet med en hammer. Offeret pådrog sig flere skader samt kraniebrud. De unge mænd har ikke kædet kendelsen om fængsling, oplyser Østjyllands Politi. Der er i dag mulighed for at møde Randersborgmester Rosa Lykke Yde ved bogbussen flere steder i kommunen. Det er ved kirken i Ålum fra kl. 15.30 til 16.15, herefter ved forsamlingshuset i Østerbjerggrav og endelig fra kl. 18.30 til kl. 20 i Stevnstrup ved Brusen. Her er der mulighed for at drøfte stort og småt i kommunen med borgmesteren. Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det begynder at ligne sådan en rigtig dansk forår, fordi nogen eller en del sol faktisk. Ja, det kan godt blive en lille smule bedre. Så kommer der så oven i købet også lige perioder med lidt mere skydevær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers makser ud med

0: Det kan også lyde lidt som en trussel. Rosa Arti Arti på ABC. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio? Så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Solskin eller regn, sne eller slud, ved du hvad? Jeg har din ryg med masser af det allerbedste. Blandt andet masser af hits. På vej til dig, Emil Kruse og Copenhagen City. Inden da Tyler Sarr Larsson. Nummeret She Did It Again. God eftermiddag.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

til dig den her tirsdag eftermiddag om et øjeblik med fokus på fin besøg på fredag i ABC eftermiddag. Du kan måske blive en lille smule klogere på vores Instagram og Facebook. Vi hedder Radio ABC.dk. Men hey, mere om det lige om lidt.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

remixet af Jenny. Tirsdag eftermiddag på AFSC. Jeg glæder mig så absurd meget til fredag. Ikke kun fordi det er fredag, og vi går på weekend. Nej, fredag bliver ekstra, undskyld jeg banner, fucking nice. Fordi vi får et nyt ABC Power Hit. Og kvinden bag lige præcis det her ABC Power Hit joiner mig i ABC eftermiddag.

du må ikke fortælle til nogen, at jeg har spillet det her for dig. Sværere, det, jeg kan komme i kæmpe problemer. Men hey, du skal bare glæde dig. Fordi på fredag, ja, der joiner Darlin mig i ABC i eftermiddag til en lille snak om blandt andet det her nummer, at hun skal spille til ABC Beach Party og meget, meget mere. Hun kigger forbi studiet klokken 2. Hun har også lovet at spille det nye nummer. Oh, det bliver så klasse. Darlin med i ABC i eftermiddag på fredag.

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
3: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos OTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på otcbiler.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeg ved ikke, om du kan huske det der goddamn folketingsvalg, der var lige for knap 2 måneder siden. Jørgen, han rækker armen lige ved og siger, at han kan sagtens huske det. Borgernes Parti, de husker det nok. De var lidt flere til festen. Altså, Borgernes Parti er lidt som en, lidt som en morgenfest efter klokken 8, hvor arrangøren bare er skidefuld, og der lige pludselig bare ikke er nogen med til festen mere. Sådan står Lars Borg Mathisen ind i Folketinget.
1: Kom nu, guys. Vi hygger. Ja. Kom nu.
0: Søndag, der blev det så Nadja Isaksen, der meldte sig ud af partiet. Det ved du godt, ikke, Jørgen?
1: Jo, jeg hørte det godt. Hun er den sidste tilbageværende.
0: Ja, men når der lukker en dør, så åbner der sig en ny. Eller, ikke rigtig for Nadja, kan man sige.
1: Nå.
0: Hun har søgt om medlemskab af Dansk Folkeparti, men meldingen er klar. Jeg citerer.
1: Okay. Aha.
0: Løsgængeren Nadja Natalie Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti. Det siger partiets gruppeformand Alex Arntzen. Selvfølgelig skal hun ikke ind i Dansk Folkeparti, siger Arntzen. Selvfølgelig skal hun ikke
1: ind. Det er ligesom børn, der argumenterer. Selvfølgelig skal hun ikke. Hvorfor? Ja. Selvfølgelig!
0: Jeg synes jo, der er noget fedt over, at
1: der mangler en grund, kan
0: jamen, de har ikke engang bedt om kodeordet til at komme ind i hulen. Altså, der er ikke engang en... Okay, så giv os kodeordet.
1: Så du må ikke komme ind i Venstre, så må du ikke komme ind her.
0: Men jeg har fundet på en lille ting, der sørger for, at vi ligesom får de her... Fordi der, efterhånden, så er der en del løsgængere, efter det kun... Altså, det er kun 2 måneder siden, vi har sat vores kryds.
1: Ja.
0: Der begynder sådan at ophobe sig nogle løsgængere rundt omkring, meget fra Borgernes Parti. Men hey, der begynder at komme en del løsgængere. Lad mig præsentere for partitinder.
1: Ej, god idé.
0: Ja, ikke
1: også? Det kunne jo også være, det kunne hjælpe med, at de rent faktisk får fundet ud af at banke en redigering sammen.
0: Lige præcis. Med et enkelt swipe, så kan du finde dit nye parti. Skriv en lille profiltekst om dig selv og dine holdninger. Hej, jeg er nazist, der er snydt i skat, siden jeg var 14.
1: Hey, velkommen.
0: Så kan partier ligesom swipe efter medlemmer. Det er sgu da genialt.
1: Politinder.
0: Ja. Hold kæft, mand.
1: Vi er der.
0: Fuck. Giv os pengene!

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3. Og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. til dig, der ikke tager chancer.
19: Det her er ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil etablere et nyt Midtbyforum. Det nye forum skal samle kommune, erhvervsliv og organisationer om at skabe udvikling og liv i Midtbyen. Forummet skal koordinere initiativer og skabe bedre sammenhæng i de indsatser, der skal styrke bylivet, handlen og aktivitet i Midtbyen. For uden Randers Kommune skal forummet bestå af Cityforeningen Business Randers og Dansk Erhverv. Kommunens erhvervs- og planudvalg skal drøfte planerne på sit møde her i eftermiddag. En 37-årig mand formåede at blive anholdt hele 3 gange på under et døgn efter en række hændelser i Randers sydøst. Først søndag aften for hærværk og uorden, hvorefter han blev løsladt tidligt mandag. Kort tid efter vendte han tilbage til adressen, og senere blev han anholdt igen, da han kørte spiritus og narkopåvirket på en stjålet havetraktor. Trods endnu en løsladelse, så blev han i aftes anholdt for 3. gang igen, efter at have opsøgt adressen. Den 37-årige er nu blevet præsenteret for en stribe sigtelser. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En tirsdag eftermiddag, eller en tirsdag officiel fyraften med nogen eller en del sol, hvor der kommer også perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 13 grader.

0: officielle fyraften, som jo føles lidt som kærlighed ved første blik. Du kan ikke få nok til at starte med, og så vil du egentlig bare gerne sove med vedkommende. Mit navn er Emil, og jeg sørger for, at du får verdens bedste fyraften og den bedste tur hjem fra skole og arbejde. Skru op, goddam! På vej playlisten af Pakka, Flu, It's Been, Først Hedegaard, Cancun, Bad Girl. God eftermiddag, og god fyraften!
1: ABC Eftermiddag.

Parken, de kære Parker Flue i et spin. Officiel fyraften en tirsdag, hvor solen skinner. Der er forårsstemning. Og ved du hvad? Hvad endnu bedre er, så skal vi om et øjeblik til meget fin fest. Vi skal til Met Gala, eller i hvert fald en form for status på den.

0: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Annika er livsforladt på ABC. Hvor der i går var et vis arrangement, der løb af stablen. I går der løb den eftertragtede Met Gala af stablen. Arrangementet. De største stjerner i verden, de kommer og måler penis på, hvem der egentlig er klædt vildest og dyrest. Men udover at det er faste lavn for rige mennesker, så er det også nogle regler, som ligesom skal holdes i hævd til sådan et kom sammen, hvor, ja, altså, for eksempel, så må du ikke have telefoner med, du må ikke ryge, og så skal du være over 18. Men der er også regler, som virker en lille smule unødvendige, hvis du spørger mig. Du må for eksempel ikke spise eller have spist hvidløg, inden du kommer. Du kan altså ikke lige sus forbi din nærmeste pizzamand og bede om en margarita med chili og hvidløg. Det virker en lille smule hissigt for mig at se en lille smule hissigt også lige at bestemme kostplanen for gæsterne. Det svarer også lidt til, at når jeg inviterer til fødselsdag, jeg lige siger til alle dem der, der kommer, at I skal lige være med at spise spejpølse. Undskyld, hvad laver du? Hey! Det er ingen Lykkes Moses spejpølse, du spiser, vel?

Harry Styles, American Girls på ABC. Hvor nye venskaber opstår blandt beach party artister. Et venskab, jeg gerne vil rive dig ind i, om man vil, lige om lidt.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Alt i park- og havemaskiner finder du hos Metro.

0: og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
1: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
2: Hensøj Caravan, det er Jan.
3: Hej far, det er Naja.
2: Ringer du nu også? Hvad så da?
3: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
2: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
3: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
2: Glas, ja. Nye tallerkener og...
3: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
2: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
3: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
2: Jo, det må vi se på.
3: Det eneste, du snart kan huske, er...
2: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio, og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
5: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
6: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Apropos kærlighed, i går på Instagram, ja, der kom der et post fra dem her. Beach Party, aktuelle City Data, smed et lille opslag op. Og nu siger jeg lille og lille. Et gigantisk opslag. Men fra den ene Beach Party artist til den anden. Fordi med på City Datas opslag var... Albert Heath. Hold nu fast teksten her. Young Gun Albert Heath cyklede over Fyn til Næveren i lørdag, så fyrede et fedt show af, før vi kiggede på. Fremtiden er lys for dansk musik. Oh. Vi elsker venskaber blandt Beach Party-artister. Og til lige præcis det her opslag, der har Albert Heath så smidt en lille kommentar, nemlig fornøjelse. I er nogle legender jo. Og det er de. Faktisk så store legender, at City Data også har svaret på kommentaren med tre hjerter. Åh, cute. Ja. Kærlighed blandt Beach Party-artister. City Data og Albert Heath, kom så med det nummer sammen.

Måske verdens største gemmeleg er i gang. Where's My Husband for Ray på vej til dig. ABC-nyhederne først. En mand, som tidligere har indtaget førstepladsen på ABC Top 50. Det er ham med gitaren, altså. Christoffer. Ham med

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår.

0: til september.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: To unge mænd på 17 og 20 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. De er begge sigtet for grov vold begået mod en 43-årig mand i Ulstrup natten til lørdag. Her opsøgte de, ifølge sigtelsen, den 43-årige på hans bopæl og slog ham blandt andet i hovedet med en hammer. Offeret pådrog sig flere skader samt kraniebrud. De unge mænd har ikke kædet kendelsen om fængsling, oplyser Østjyllands Politi. Der er i dag mulighed for at møde Randersborgmester Rosa Lykke Yde ved bogbussen flere steder i kommunen. Det er ved kirken i Ålum fra kl. 15.30 til 16.15, herefter ved forsamlingshuset i Østerbjerggrav og endelig fra kl. 18.30 til kl. 20 i Stevnstrup ved Brusen. Her er der mulighed for at drøfte stort og småt i kommunen med borgmesteren. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne præsenteret af Henriette Clausen. På vej er der ikke blot flere hits. Du får også lige først en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften med tørt og fortsat sol i nat. Klart vejr, og temperaturen den falder til mellem frysepunktet og 6 grader varm. Altså, kan vi lige droppe det der frysepunkt ved Kattegat 5-9 grader? Jeg er træt af det frysepunkt. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers.

0: Kay, I love it, I love it.
1: I love it!
0: Ja, lige præcis. Fordi at det er Ole Henriksens yndlingssang, I love it. Øvrigt, Ole Henriksen fyldte 75 i går. Det er helt fuldstændig skørt. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Der er ikke så lang tid til, at der skal fejres en fødselsdag. Derudover naturligvis også masser af hits. Oliver og Augusta Schack hænger klar til dig om 4 minutter. Først Rihanna, Only Girl in the World.
2: Eftermiddag med Emil.
3: ABC Eftermiddag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: A, A, B, C. Power hit, power hit.
11: Hey, hey, det er Belush.
12: Hvad så der? Doma her.
11: Det er min nye single.
12: Nye single.
11: Power hit på Radio ABC.

vores 37-års fødselsdag. For en mand, som... vi er nogle gutter, der tager rundt i det meste af Europa og ser en masse fodbold. Vi har været i Spanien, vi har været i Tyskland, vi har været i Holland og senest også Italien. Og der er en af de her gutter, som knus elsker den artist, der har fødselsdag i dag. Faktisk så meget, at hver gang vi er ude og køre bil, så skal lige præcis den her artist på anlægget. Og vi er nogle andre gutter, hvor vi sådan kan blive... Nej, vi hader det ikke, det vil jeg ikke sige. Men man bliver sådan lidt, okay, nu har vi også hørt ham. Det synes jeg er den mest... Altså, okay, ro på Batman. Men han skal fejres. 37 år i dag til en mand, der flyttede til New York i en ret tidlig alder. Og i løbet af 6 måneder lavede jeg næsten 50 singler. Første singlen gik nummer 1 på den amerikanske single hitliste i 2005. Den hed Run It. Og siden da, ja, der har Chris Brown ikke set sig tilbage. Tillykke med de 7.

Jeg håber ikke, at det er den indstilling, han har haft i morges, når folk er kommet ind med fødselsdagsboller og flag og gaver. Sagt tillykke. Don't wake me up. Chris Brown, 37 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen lige nu. Don't wake me up.

Sabrina Carpenter, Manchild. Tirsdag eftermiddag. Altså, jeg får lyst til at købe en hest og en lasso, når jeg hører sådan noget country-agtig musik. På vej til dig er St.

nervøs for, at der overhovedet ikke kom ny musik fra St. Clair nogensinde igen. Men heldigvis, pjuha, ja, så kom det her. St. Clair, Gosh, Your Love It ligger klar i playlisten. Det samme gør Somber og Homebreaker. Inden da, ja, så får den sgu lige et riv, du.

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend-Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
4: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Love It på ABC. Tirsdag eftermiddag på vej til dig er der masser af godt humør, og ved du hvad, samtidig også masser af hits. Rosa Artiartigt, Bliv Hvor Du Er, er et nummer, som tidligere har indtaget førstepladsen på ABC Top 50. Ja, så sent som i lørdags var det nummer 1. Men da det bliver igen på lørdag, det finder vi ud af.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Greno.

Rosa og Arti Artit. Bliv, hvor du er. ABC eftermiddag, vi er nået til vejs ende. Tak for hulen, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Skal vi ikke bare aftale, vi gør det igen i morgen samme tid, samme sted, 14-18. Mit navn er Emil, stemmer ud og siger tak, fordi du lyttede med, men bare rolig. Hitsene fortsætter naturligvis den her torsdag aften, tirsdag aften. Men jeg tror, jeg trænger til fri. Moin!

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil etablere et nyt Midtbyforum. Det nye forum skal samle kommune, erhvervsliv og organisationer om at skabe udvikling og liv i Midtbyen. Forummet skal koordinere initiativer og skabe bedre sammenhæng i de indsatser, der skal styrke bylivet, handlen og aktivitet i Midtbyen. For uden Randers Kommune skal forummet bestå af Cityforeningen Business Randers og Dansk Erhverv. De langtrukne regeringsforhandlinger har skabt udfordringer for den politiske festival Folkemødet. Folkemødet afholdes i år i Allinge på Bornholm fra den 11. til den 13. juni, men den manglende regering gør, at det er svært at få programmet på plads. Det er primært i forhold til, at det er svært for arrangørerne. De har svært ved at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der eksempelvis er ministre og sidder i forskellige udvalg, fortæller Marie Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturaer er i dag af Østre Landsret blevet idømt fængsel i 7 år. Også 11 andre tiltalte er skyldige. Sagen handler om fremstilling af knap 6.000 falske fakturaer. De blev brugt til at unddrage skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for næsten 300 millioner kroner. Kunderne var ca. 850 firmaer, der havde udført sort arbejde og som derfor købte fakturaerne.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat tørt vejr og temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
13: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
1: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Fagl og Skov og Randers.
0: FOA Randers.
1: Sammen gør vi forskellen.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Alt i park- og havemaskiner finder du hos Midtjurs Traktorlager. Og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Det er bare ganske få klik, så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
6: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
8: Hos Køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: forventning om at lave hits.
1: Det gør alle de, alle de.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit

0: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Schneider Electric kommer.
25: Godmorgen, chefen.
24: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
25: Er det dig?
24: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
25: Jamen, det er jo mig så.
24: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
26: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric.
0: Fordi vi er bedre sammen.
24: Hold dog kæft.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter over 7 timers forhandlinger i dag forlod Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen sent i eftermiddag med Marienborg. Endnu en gang uden at sige et ord til den fremmødte presseskriver DR. På Marienborg har Løkke i dag for anden dag i træk forhandlet med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Foruden Moderaterne forhandler Mette Frederiksen med SF, de radikale Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Hovedmanden i Danmarks største sag om fakturasvindel er blevet idømt 7 års fængsel ved Østre Landsret. Sagen omfatter over 5.700 falske fakturaer for mere end 0,5 milliard kroner, samt et skatte- og momstab på næsten 300 millioner kroner. 11 andre er blevet dømt i sagen, som anklagemyndigheden har betegnet som samfundsundergravende kriminalitet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Helt døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
0: appen. ABC.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Det her er Radio ABC.
12: ABC.

0: Kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
3: Hensøj Caravan, det er Jan.
4: Hej far, det er Thea.
3: Hej min pige. Er der sket noget?
4: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
3: Ja.
4: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
3: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
4: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
3: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
4: Så er det jo bare at sige.
3: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Det her er Radio ABC.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu, Clubhat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
2: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
1: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
3: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: A-A-B-C. Power hit, power hit.
4: Hey, hey, det er Belush.
5: Hvad så der, Doma her?
4: Det er min nye single.
5: Nye single.
4: Powerhit på Radio ABC.

0: Hotline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk. Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
2: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
3: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
6: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk. Like
7: tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: Bye, bye, bye, bye.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center.

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du.
9: Er det dig?
8: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet, mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobbning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
2: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
1: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Helt døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
3: Temperaturen lige nu 10 grader.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Bring it back. Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.
13: Say.

0: Hos køkkenlageret Trustrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trustrup. En del af Netto-line.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertifikat.

0: Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
1: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning, og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Hinsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare Hinshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
6: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
5: Tak fordi du handler i Auning.

0: Hey,
1: hey,
0: det er Belush.
1: Hvad så der? Doma her.
0: Det er min nye single.
1: Nye single.
0: Powerhit på Radio ABC.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
23: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Dramaserien Uniformen får en sæson nummer 2, der oplyser DR. Første sæson af serien, der udspiller sig på politiskolen, samlede i gennemsnit knap 1,2 millioner seere. Ifølge DR's dramachef Henriette Marienlund er man glad for, at serien har ramt bredt med sine samfundsrelevante temaer. Den nye sæson forventes at vende tilbage i begyndelsen af 2028. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Politiet vil endnu ikke oplyse noget om brandårsagen, mens branden endnu undersøges, men udelukker dog en forbrydelse. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen, skriver avisen Samitjak. Planen er at droppe sommertid fra 2028, og det skal give samfundet god tid til at indstille sig på ændringen. Det vil betyde, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer om sommeren.
0: Mere præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 8 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came for.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Vil lære at få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
8: Vasa. Go hard.
10: Det her er Radio ABC.

Det end for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: teknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
1: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Hunden Lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Emil her. Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra

0: ABC. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge. Takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. dig, der ikke tager chancer.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er...

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: radioen. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

0: Lidt.
1: Hey, hey, det er Baloosh.
2: Hvad så der, Doma her?
1: Det er min nye single.
2: Nye single.
1: Powerhit på Radio ABC.

0: Anissa.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
23: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.